Maria, alu, alu, alu, na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro. Preverimo najprej stanje na cestah, to jutro, ki so na srečo brez posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite na telefonsko številko 0800 10 55. Sicer pa vreme danes pretežno oblačno, tudi plohe so napovedane za popoldan, do 30 stopinj bomo imeli danes, v tem trenutku okoli 20 stopinj, v sredo in v četrtek pa delno oblačno, še vedno bodo možne krajevne popoldanske plohe in nevihte, temperature pa prav tako kot danes okoli 30.

0: Harry Styles, American Girls, 5 in 17 minut je na uri, to je to ti radio, dobro jutro. Preverimo stanje na naših cestah, ki so na srečo še vedno brez posebnosti. Če opazite karkoli na cestah, pokličite 0800 10 55. Vreme pa danes pretežno oblačno, okoli 20 stopin v tem trenutku. Danes so napovedane tudi krajevne plohe za popoldan in do 30 stopin. V sredo in v četrtek bo delno oblačno, torej nekaj več sonca, še vedno pa bodo možne občasne krajevne plohe. Matici Jeger, vam želim dobro jutro. Torek je danes 14. julij. Dopusti so, počitnice so, samo ne za nekatere, ne za nas. Če ste že ali pa se odpravljate v službo, imamo mi skupaj to, pa če damo še tote hude hite zraven, pol pa se skoraj da ne bi smeli pritoževati. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Ura je pol šest.
3: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na DAB Plus in Toti Radio.si.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ptuj se sooča z izrazitim staranjem prebivalstva. Na vsakih 100 mladih, mlajših od 15 let, danes živi že skoraj 184 starejših od 65 let. Ob tem je naravni prirast negativen. Strakonjaki opozarjajo, da bo morala občina okrepiti zdravstveno in socialno skrbo, hkrati pa ustvariti boljše pogoje za mlade, da bodo v mestu stali in si tam ustvarili prihodnost. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 90,67% kandidatov. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 maturantov, na poklicni pa 46. Predsednica Državne komisije za splošno maturo Marina Tavčar Kranc ob tem pojasnila, da so rezultati splošne mature primerljive z rezultati preteklih let, zato je maturitetni sistem preverjanja znanja v teh okvirjih zanesljiv in stabilen. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni.
2: Kaj pa se dogaja na cestah?
4: Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike oviran promet med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. To je tudi edina posebnost v tem trenutku, če opazite še kakšno nič 8.10.55.
2: Poglejmo še vreme, Ema.
5: Trenutno na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek pa bo delno oblačno do 28 in brez padavin.
6: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Rano jutro.
1: In sta dve minuti čez pol šesto, Ema Jäger in Tomaž želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Kak je danes, ko je torek?
2: Dobro.
1: Je super. Kaj drugače? Dobro. Boljše?
2: Nič drugače.
3: Se je oblekla danes.
1: A, Ema že je oblečena.
2: Če je več kot 20 stopin.
1: Ema že... Prid, gled to.
3: Jaz bom še nekaj mogla obleči.
1: Vidiš, gor. Malo mokro.
3: Yeah. Malo
1: tako
3: je.
1: Tako, ker sem mogel hoditi do sem hitro bolj.
2: Si mogel stopiti.
1: Tako, zdaj pa bom do enih devetih, pol desetih se hladil, pa grem nazaj ven na hito. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: 35 minut kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi reporter Milan je še vedno in še nekaj časa bo na počitnicah.
2: Ja, makar dolge počitnice. Samo zasluženo.
0: Ja, le, po vseh teh letih delovne dobe.
2: Ja, res je.
0: Najma, ne. Najma bolj dolgo. Prav zaradi tega pa se mi spominjamo najboljših zgodb pretekle sezone in tukaj je tista o... Ne, če bi danes ker to o Martinovem.
2: Daj.
0: Na vse zgodaj.
2: Daj.
0: No, daj, naslišimo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, to ti Milan sem ponovno na sledi zgodbe na terenu finalne priprave na petdnevno martinovanje so v našem mestu. Začne se jutri ob 10. dopoldne na Koroški in kdo bi lepše opisal stanje kot člani športnega društva Martin. Gre za navijaško skupino, ki podpira športe in športnike in ostale dogodke širom Evrope. Gospod predsednik, dober dan.
1: Ja, dober dan.
0: Torej pred veselim petdnevnim dogodkom smo.
1: Ja, petdnevni, zdaj ste večkrat podarili. Mislim, gre za to, da smo mi navajeni petdnevnih stvari. Planica je tudi pet dni, pa imamo ne vem koliko po letu, prek 200 metrov, tako da nam to ni problem. Večji problem je, da jaz svoje tekmovalce zdaj treniram na ta uvod oziroma na ta bolj fini del martinovanja na Koroški cesti, glavnem trgu in tu okrog, ker za torek me ni strah, v torek so zlate kolajne oddane, to samo zanima, kdo nam jih bo dal okrog vrata, tak da zdaj treningi potekajo za ta stekleni del, ko je treba biti malo bolj uglajen. Ne?
0: En, kak zgledajo ti treningi?
1: Ja, zdaj, njim jaz povedal, kak je Joža, ko prijemo tja, recimo.
2: Živjo, a je klele martinovanje? E, kje bi kupico dobil?
1: Dobro, Joža.
2: Ja, kaj je? Če si rekel fino.
1: Pa nit, pa zakaj bi bilo to fino? Zakaj je bilo zdaj to fino? Kaj zdaj ljubljansko govoriš? Ja, to pa je fino, kaj? Oni, ko so pijani, so ista stoka. Kaj zdaj govoriš ljubljansko, zdaj pa je to fino. Jaz ne rekel, bodimo normalni, ne pa ljubljančani. Še enkrat gremo. Ko naročujemo, nismo zverine, ampak...
2: Pol literčka vina, pa pol literčka mineralke, prosim.
1: Pa, dobro, Joža, pa kaj si ti blesal?
2: Pa če
1: ti...
2: si rekel, da mora biti bolj fino.
1: Pa ni to fino, če je na oni strani trojen, zakaj je bilo to fino? Zdaj smo mi slabši, ker drugače govorimo umirjeno, ne pa žabarsko, pa kaj si nora, kaj si? Kak naročimo iz gužve? Se ne deremo, ampak gremo tja.
2: Pa ja, pridemo tja, polčka vina, polčka mineralke.
1: Joža, vsi te poznajo. Kaj miš, da ti bo kdo dal za pitko, boš tako govoril?
2: Ja dobro, te pa tak ni problema. Dobre, kaj žal, liter do materno, tu se še posrala.
1: Tak ne v petek.
2: Ja kak ne, če sem prej fino...
1: Vmes,
2: pa...
1: vmes.
2: Dobre, te pa polčko vina, polčko mineralke. Pa hitro, ali ti bom spred njeba, to ti vse skup tu.
1: Kaj?
2: Štant, ne?
1: Zakaj?
2: Ja, na pol sem zdaj bil, ne?
1: Ja zakaj, če greš tja, pa krv zameš? Pa zakaj si zopet uvod imel oni? Liter vina, liter radenske, lahko malo bolj hitro, prosim. Brez grožen.
2: Najboljše, da zdaj vsi crkujemo, že. Ja, on pa tako rekel, ne, vse vredi, ena se modi.
1: Dobro, malo bomo še povadili.
0: Ja, dobro.
1: Dobro, to je.
0: Vse dobro želim in super martinovanje, tudi športnemu društvu Martin. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
2: 300 kosmatih medvedov, a je vina zmanjkal.
1: Ti ne greš z nami. Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Don't Dream It's Over in Crowded House na Totem Radiu, še 10 minut in ura bo 6. Ema Jäger in Tomaž smo tukaj, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Dejan je na dopustu, če se slučajno kdo sprašuje. Mi smo tukaj pripravljeni na nov delovni dan.
1: Pripravljeni?
0: Ja, seveda smo.
1: V redu, se
0: Jäger,
1: tebe govori.
0: Naj ti povem samo, da so najni kolegi iz Snage že v akciji.
1: Pridni.
0: Ja, prav. Sem jih sreča tu na poti v službo.
1: Ha? Ja, pridni so. Res so pridni. Pa zdaj, ja, malo prej začnejo, zato ker je pol vroče. Pa.
0: Res je.
1: Ampak skrbijo za to, ne?
0: Da je čisto.
1: Da je čisto, tako.
0: Ja, pa vemo, ne, kak je, nama ni bilo lahko. Ne.
1: Ne.
0: V teh vročih dneh, pa ne, še to, ko smo videla, kaj vse ljudje mečejo v kante.
1: Točno to, dajte ločevati, vse ni tako težko.
0: Ja.
1: Vse kante imate zdaj doma.
0: Pa po barvah so.
1: Točno to.
0: Kaj še?
1: Če pa slučajno za kako stvar ne veste, pa imajo na spletni strani Snage vse opisano, kam gre, kaj, tako da ni težav.
0: Ja, res je.
1: Samo malo se treba potruditi.
0: Pa ne pozabiti, kosti ne grejo v biološke.
1: Tako.
0: Ko radi ljudje delajo, ja, ne?
1: Ampak
0: v
1: črno.
0: V črno kanto, tako. Mešane. Ema, si čula?
2: Sem čula, ja, aha, si bom zapomnil.
0: No, tako da tudi podojke, pa ne vem kaj, ne, ni to prava kanta. Ne. Sicer pa je danes torek, 14. juli in danes na Totem Radio tudi vrej karte za vas. Gledali bomo Odisejo in imamo eno fajn igro pripravljeno.
1: Vrhunsko igro.
0: Tako, malo bomo potrenirali, čez slabih 20 minut bosta vidva malo demonstrirala.
1: Dobro.
0: Poslušalcem, okay, da bo mogoče lažje razumeli,
1: okay,
0: kako danes igramo. Sicer pa vemo, ne, vrej karte, pri griski, oni fini zic, pa za pit, imaš vse, imaš že perajt.
1: Ja.
0: Tak, da samo prideš v kino in je to to, ok?
1: Vrede, super.
0: No, do takrat pa dajmo še malo muzike.

0: Toti Maxi. Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
1: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Prenavljate? Potem ne zamudite!
6: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
5: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
6: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
5: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Ura 6.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob polnoči so se ponovno zvišale regulirane cene goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina se je zvišal za 2,7 centa in sedaj stane 1,58 €, dizel pa se je podražil za kar 8,3 centa in sedaj stane 1,72 €. Nove cene bodo veljale do 20. julija. V Slovenski Bistrici bodo z evropskimi sredstvi uredili novo kolesarsko povezavo ob lokalni cesti Pečke Slovenska Bistrica do železniške postaje. Kohezijski sklad bo za projekt prispeval več kot 1 milijon evrov, zgradili pa bodo skoraj 3 km dolgo in 3 metre široko kolesarsko stezo, novo brv čez Lužnico, uredili varnejše prehode in javno razsvetljavo. Naložba je vredna 1,8 milijona evrov. Po prostem dnevu pa kolesarje na dirki po Franciji danes čaka zahtevna, dobrih 166 km dolga etapa z okoli 4000 višinskimi metri. Tadej Pogačar jo bo začel v rumeni majici vodilnega, se ima v skupnem seštevku 2 minuti in 42 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Kaj pa se dogaja na cestah?
2: Na štajerski avtocesti je že nastal zastoj pred počivališčem Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 8 minut in pa še na podravski avtocesti je okvarjeno vozilo, ki ovira promet med priključkom Hajdina in razcepom Draženci v smeri Ptuja. To je tudi vse za enkrat, če opazite še kaj na cestah, nič 8, nič 10.5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 €. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
5: In še o vremenu, Ema.
6: V Mariboru 18 stopinj, enako Bukovnica, Dravograd ter Oplotnica. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek bo delno oblačno do 28 in brez padavin.

0: Same najboljše.
1: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji. Toto
3: radio. 6:03, kaže ura, torek, 14. julija danes, ko je končno spet na vrsti fuzbal ob
4: 9:00.
3: Jutri pa spet vsi zabuhli.
4: Ja, tako danes.
3: Ja, pa ni bilo fuzbala. Ok, Anastasia pride še prej Pitbull in Keša, potem pa dajmo malo stestirati današnjo igro za vrej karte za Odisejo, ki bomo šli gledati, ne?
4: Okay. Ja, četrtek.
3: Tako da se dajte pripraviti in napeto prisluhniti.

0: Left Outside Alone in Anastasia na Totem Radiu. 11 čez, 6 pa je ura že. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, torej omenili smo Odisejo. V četrtek ob 19. gremo v Maribox na novo filmsko premiero in za vas imamo danes skozi ves dan tako imenovane vrej karte. To so tiste karte, ko dobite oni fajn sedež v sneni, ki se jo lahko štelate, zraven prigrizke in tudi pijačo, ne?
1: Tako je.
0: Pa seveda poglede vseh ljudi, kdo je to, kaj je to neki vipo. Ok, in danes imamo eno fajn igro pripravljeno za vas. Tukaj smo se v tem trenutku zbrali za to, da vam demonstriramo, ok? Kako to šlo? Torej, vemo, da je Odisej 700 let rabo, da je prišel domu.
1: Ja.
0: 10 let, menda, ne?
2: Na 10 let,
0: ne, ja. In mi se malo igramo, kaj pri milem Bogu mu je žena rekla, ko je prišel domov, ne? In z srečo, ki jo imamo v današnjem času, ko lahko vrtamo daleč nazaj po zgodovini, ker je pač vse digitalno in umetna inteligenca in vsega Boga imamo na voljo, ne vem koliko vse orodi, smo se mi ekskluzivno dokopali do originalnega posnetka, ko Penelopa, torej njegova žena, prvič po 10 letih njega vidi. Ok?
1: Ja.
0: Ko je prišel domov.
1: Ok.
0: Ja, takrat je bil baje oblečen v brezdomca, da je taka krinka blada.
1: Da je videl, kaj se doma dogaja.
0: Ja, ja. Ima zdaj zagledat po 10 letih sploh. Ne, ampak dobro, ja, tak se je pač odločil. No, pa dajmo prisluhni torej ekskluzivno, kako je Penelopa odreagirala daleč nazaj v zgodovini, ko je Odisej po 10 letih prišel domov.
3: Odiseja, Iseja, komazo ta nos, poso hierome. Denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airisis piti, huito nas mustavros gerastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin de elemaja. Aftiene y telefta la fora. Pame sto magazi, deneme huti potas to psijo.
0: Tako, to je, najprej se mi zdi, je bila malo presenečena.
2: Ja, malo tako prijazna.
0: Polpa ni bila več tak.
1: Ne, bolj, pa je šlo na šar.
0: Ja. In zdaj vaša naloga je, da skušate ugotoviti oziroma povedati po vašem mnenju, kaj je ona njemu rekla po 10 letih.
1: Ja.
0: Ok, tako da Ema, bi ti poskusila.
2: Ja, ja, lahko je.
0: No, daj, ajde, kaj mu je rekla?
2: Ok, tako. To malo, ko je bolj načil, mislim, da mu pove tak, joj, Odisej, kdo si? A si to ti? Kaj se ti je zgodilo? Kako si to oblečen? Kako izgledaš? Pa, ja. Zakaj si prišel sploh nazaj? Vse te ne rabimo več. Na 10 let živimo brez tebe. Jaz imam že novega. Poglej še, telemaha. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek, ne rabimo te več.
0: Ja, bravo, Ema.
2: Ja, ne.
1: Kako je nadrla, pa igra, pa
0: spesala.
1: Nekaj nevrjetnega.
0: Koga je spesala, si čut?
2: Ja.
0: Se prav?
2: Ja,
0: v 10 letih, lepo te prosim.
2: Ja. Mislim, kaj delaš sploh več?
0: Tako. Evo, tak to zgleda. Ne? Torej, imamo originalni posnetek Penelope, ki po 10 letih sreča Odiseja, vi pa pol poskušate ne prevesti, ampak pač kaj mislite po vaše, da se je zgodilo. Ne?
1: Tako.
0: Ja. Okay? Vse jasno, za enkrat.
1: Za enkrat vse.
0: Bomo še en test naredili kasneje, preden pol gremo za res.
1: Dobro.
0: Ne?
1: Dobro.
0: Okay?
1: Okay.
0: Evo, gremo zdaj nazaj k muziki, dobrih 14 čez 6 pa je ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: YouTube in One na tem Radio 6 in 23 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj pa je spet bil tisti dan, ko je v tudi studio mimo prišel Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh. Ne? Ja. Navodila, ki jih je prejel od mene in Markota, je, da mora povedati slabi vic, ne dobrega. Slabega.
1: Ali mu je tokrat uspelo?
0: Ja, dajmo prisluhniti.
2: Čuj, Fras?
3: Ja?
2: Kdo pa drugi, če se samo ti, ne? Živalskega imam.
3: Ok, koga?
2: Moga, ja. Ne, to...
3: Viš, lev
2: hodi po gozdu, ne?
3: Ja?
2: Prije do lisice. Kaj je lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev. Prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon. Moga, ja. Ne, to...
3: Viš, lev
2: hodi po gozdu, ne?
3: Ja?
2: Prije do lisice. Kaj je lisica, kdo je kralj živali? Ti, lev, prije do volka. Kdo je kralj živali? Ti, lev, prije do slona. Kdo je kralj živali? Pa slon z rilcem.
1: Kako on zvije, pa rekel, dobro je slon, kaj

0: Tončak, kajde vas to tim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na carglass.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo

0: Ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
0: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
2: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna fika si.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
7: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer v nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez pol sedmo.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožno ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj. Odločanje o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa je bilo v Bruslju začasno preloženo, poroča portal N1, ki se sklicuje na vire na zunanjem ministrstvu.
0: Še ceste, Matic.
1: V tem trenutku še vedno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam 14 minutna in pa še okvarjeno vozilo vira promet na podravski avtocesti od priključka Hajdina pa proti Ptuju, okvarjeno je vozilo, tako da tam previdno. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Kaj pa vreme, Emo?
2: V Mariboru, Markovcih, Ožbaltu ter Radencih 19 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 30, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 29, četrtek pa bo delno oblačno do 28 in brez padavin.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Frazi Medvršov poleti.
0: Tako in tudi danes ob 12. Marko Fras, v bistvu šov, ne, se imenuje.
5: Ja.
0: Te dni in včeraj recimo so pri njemu bili fantje in punca iz skupine Runner, tako da tudi to lahko vidite na naših družbenih omrežjih in pa seveda najdete vse skupaj v audio špajzi na totiradio.si. Čez dva komada pa dajmo mi preveriti, torej še en test naredimo za današnjo igro, za vreje karte, mimo grede Odisej si bomo ogledali v četrtek ob 19. uri, sem prav povedal,
5: Ja,
0: v Mariboxu. Eno fajn igro imamo, Ema je že testirala, zdaj je na vrsti Jeger, torej čez dva komada, vi pa se lahko že kar naprej prijavite. Maribox je ključna beseda, svoje podatke zraven pripišite in pošljite SMS na 051 220 220.

0: Calvin Harris in Ellie Goulding, Miracle na Totem Radio 20 minut še in ura bo 7 in tudi to je svoj vrsten čudež, da smo danes spet prišli v službo. Po eni strani. Ok, v četrtek, torej ob 19. uri gremo spet v Maribox, filmska premiera filma Odiseja, tudi neke Oskarje napovedujejo in ne vem kaj vse, tako da zna biti super zadeva. Sicer pa danes na Totem Radio skozi ves dan samo za vas vrej karte. Kaj so vrej karte, Iger? Hitro.
1: Vrej karte so karte, ki jih dobite za one fajn sedeže, ko jih lahko date nazaj, pa že skoraj tako malo ležite. Yeah. Zraven pa dobite tudi za jes, pa za pit. Nič ne rabite, iti na blagajno, nič. Samo prijete tja, rečete, jaz karte, vrej karte dobi na Totem Radio. Ne,
0: tako, dober, pa že vsi. Gospod, ja, lahko eno sliko, najprej ne ti reče.
1: Ja, tako, tako. In pol prijete tja, imate vse.
0: Tako. Ja. Ema, si sploh upaš z vrej karto iti v kino? Veš, kako bi te vsi gledali?
2: Kako je to pozornost?
0: Ja, seveda. Ja, pa objavljat pol pa, ne vem kaj, ja, pa cajtnjah te vlačijo.
2: Pa se slikat pa autogramijo.
0: Ja, tako. In danes imamo eno super fajn igro. Vemo torej, da je Odisej po 10 letih prišel domov in mi smo se, hvala Bogu, s pomočjo tehnologije dokopali do ekskluzivnega posnetka, tako. Ko žena Penelopa čaka na vratih, oziroma on potrka, pa ne, kot je zdaj ti? Po 10 letih, ok. Vaša naloga pa bo v igri za vrej karte, ki sledi čez slabe pol ure. Prva runda, zdaj testiramo, da skušate povedati, kaj je ona njemu rekla, ko ga je po 10 letih videla na vratih. Ok, tu pa je torej original.
3: He, Odiseja, Iseja, koma zo ta nos? Poso, hierome! Denise fiosoloikos! Sopire de cajronia y en airis ispiti! Huitonas mustavros gerastike eximeres! E prepena megaloso monos mutitele maja! Aftiene y teleftaia fora! Pame sto magazi! Deneme juti potas topsio!
0: To je torej original. Zdaj pa naloga, Jäger, tvoja tokrat, da pokažeš poslušalcem, kaj moramo narediti. Kaj misliš, da je ona njemu v tem posnetku rekla? Po 10 letih, torej, ko ga je videla.
1: Ok, dobro, lahko?
0: Ja, daj.
1: O, Odisej moj, Odisej si le prišel, kak sem te jaz pogrešala, pa kak je bil mali žalosten, pa a veš, kdo te je še pogrešal? Klet. Klet te je pogrešala, kaj si mislil, da se bo ona krama tam sama pospravila, zdaj, ko te ni bilo, točno tak je ostalo, ko si pustil. Ona malta v emperje, že čist trda, spravi se to pospraviti, ali kaj si mislil, da če te 10 let ne bo, da bo kjeri drugi namesto tebe, pa če se še enkrat spotaknemo pod one štile od lopat, bo ti žal, da si se rešil z one jame od piklopa.
0: Bravo, Jäger! Bravo! Zelo ljubeče ga je torej pričakala.
1: Ja, na začetku, pa ne.
0: Je razumljivo, ne, po 10 letih.
1: Ja.
0: Pa niti ni narejo vsega do konca.
1: Ni, če to, da bomo med dol padu vse.
0: Ok, to je torej igra današnja za vrej karte. Mi spustimo posnetek, vi pa poskušajte ugotoviti oziroma si predstavljati, kaj po vaše, torej Penelopa po 10 letih Odisejo na vratih povedala, ok? Dobro, čez slabe pol ure, prva runda. In seveda ne se pozabiti, Maribox na 051 220 220, svoje podatke zraven še pripišite.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajem gledati tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: Beautiful things in Benson Boone na Totem Radio. 10 do 7 je ura, Ema Jäger in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
1: Dober dan.
0: Dober dan, dobro jutro, v bistvu še vedno, ne?
1: Ja.
0: Dajmo preveriti, kaj pa za jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, ki vedno vsake počitnice popestri, naredi lepše, naredi bolj zanimive in tudi bolj zabavne. Okay.
1: Res je.
0: Ja, seveda je. Torej, kaj nas čaka jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz IPMA.
2: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem Kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Fira.
1: Ja, lepo. na Ptuj.
0: Ptuj, ja, ne bi slučajno kdo.
1: Ampak, tako rekla Sara Irman Kolar, če bi želeli iti na Ptuj, ne, raziskovati staro mestno jedro, dajte se prijaviti, spletna stran zpmmaribor.si, tam boste najdli tudi vse ostale informacije in pa obrazec za prijavo.

0: Še 5 minut in ura bo 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In po novicah, ki jih vrhunsko in srčno in totalno zbrano z vas pripravlja Matic Jeger.
2: Še mi govori.
0: Ja, priznani novinar, svetovno priznani. Bomo slišali tudi ta komad. Angleška pevka, producentka, ne vem, vse dela, ne, pa je komaj 28 stara, Ray je njeno umetniško ime, drugače pa Rachel Agatha Kim.
2: Rachel Agatha Kim.
0: Ja, 28 stara, pa ona že to ne plošče, pa ono, pa ono, pa to dela, pa to dela. Kako si ti, star Jäger?
2: 33.
0: Ja, vredno.
3: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
4: Najboljši ta teden.
3: Pred

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
5: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
5: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvantropirci.
11: In za roko te prijel.
5: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Radijska mreža Toti Radio.
6: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: Radio.
1: Še minuta in ura bo sedem.
0: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala priporočila za bolj pregleden zakonodajni postopek in manj korupcijskih tveganj. Med drugim predlagajo večjo preglednost pri pripravi zakonov, javno razkritje sodelujočih strokovnjakov, lobističnih stikov ter morebitnih nasproti interesov.
3: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrinjo, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami zaposleni v GNI, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
2: Je povedala predsednica KPK-ja Katarina Brvar-Strnad in naslovnike pozvala naj v treh mesecih predstavijo načrtovane ukrepe. Odločanje o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa je bilo v Bruslju začasno preloženo, poroča portal N1, ki se sklicuje na vire na zunanje ministrstvu. Čeprav bi morale države članice v njeni kandidaturi odločati ta teden, naj bi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas predlo umaknila z dnevnega reda. Novi slovenski zunani minister Tone Kajzer je medtem zaprosil za pojasnila glede preglednosti izbirnega postopka, za potrditev kandidature pa je potrebna podpora kvalificirane večine držav članic Evropske unije.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
1: Na ceste še dajmo pogledat, Matic.
2: Na štajerski avtocesti je nastal zastoj od počivališča Lukovica proti Ljubljani. 18 minut je tam zamuda, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa v tem trenutku 1 ura in 36 minut. Zastoj pa je nastal tudi na štajerski avtocesti pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje proti Mariboru je tam zamuda 7 minutna in pa še okvarjeno vozilo Vera Promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina na Podravski avtocesti v smeri Ptuja. Če opazite še kaj, pokličite nič 80-55.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: Ema, vreme.
8: V Mariboru, Jurarskem dolu, Svetem Tomažu ter Cankovi 20 stopinj in danes bo pretežno oblačno do 31. Možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
4: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute če sedmo.
2: Da še bo kaj naštelo. Okay, najprej bomo preverili, kakšno bo vreme danes, ker nekaj govorijo, da bi naj malo bilo.
3: Je neki vročinski val, naj bi spet moj ljupa, nekaj še
2: zelo. Evo, to ne. Potem pa se gremo v rej karte. Tako da dajte se prijaviti Odiseja v četrtek ob 19.00 v Mariboxu. Maribox je ključna beseda, svoje podatke zraven pripišite. Vsaj ime, no, vsaj ime, ne, ne radite, zdaj davčne. Vsaj ime zraven pripišite, pošljite vse skupaj na 051 220 220.

0: All Summer Long in Kid Rock na Totem Radio 11, čez 7. ura. Dobro jutro želimo Ema, Jäger in Tomaž.
1: Dobro jutro.
0: Ok, gremo pogledat, kakšno bo vreme. Jäger, daj malo.
1: Ja, še kaj, na internetih lahko zasledimo ogromno enih člankov, da je pred nami drugi vročinski val oziroma, no, da se to je že začel, ja, ker včeraj je bilo pri nas recimo tam okoli 32-33 stopin čez dan in pol eni povzema en vremenski portal, drugi povzema drugega. Nam pa se zdi, da je najbolj zanesljiva seveda Agencija Republike Slovenije za okolje, ARSO, krajše oziroma po domače, tako da meteorolog Blaž Ter, kako bo vreme danes in v naslednjih dneh?
2: Kot kaže, ta napoved se je nekoliko spremenila, glede na recimo pretekle dni. Sedaj kaže, da bo zrače tudi nestabilno, tako da poleg razmeroma kar vročih dni bo tudi, bodo popoldne nevihte, te bodo nekoliko osvežile zrače, tako da bo v večjem delu Slovenije vsaj na trajnosti za petek, najbolj vroč dan. Medtem ko bodo ostali dnevi v znamenju potem popodanskih ploh in neviht. Tako da je pa res, da, da bodo pa zaradi vlage v zračju jutrane temperature više.
1: Dobro, okay, kaj pa temperature čez dan? Ne? Včeraj je bilo kar do 32 stopinj pri nas.
2: Danes bo že kakšna stopinja manj, kajti popoldne bodo nevihte. Lahko so tudi kakšne močnejše nevihte. In tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala, tako da petek bi znal biti pa spet dan s temperaturami okoli 33 stopinj. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kažejo zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
0: Ojo.
1: Dobro, okay. Ohladilo dokoliko, ker Ema že zdaj hodi pri nas v polovri, teda, da vidimo, če bo v soboto rabila bundo.
2: Ja, to pomeni, da bodo temperature tam okoli 25 stopinj recimo v soboto, potem pa verjetno med 25 in 30 vsaj nekaj dni.
1: Dobro.
0: Ima došla smuča.
1: Ja. Ampak, če se ostavimo še pri tem vročinskem valu, ne, prejšnji vročinski val je bil kar vroč, kaki bo toti, ker zdaj, če bo tudi padavine, se bo zrače mogoče malo ohladilo, ali sploh lahko govorimo o vročinskem valu?
2: Ja, lahko rečemo, da morda niti ne bo povsod vročinski val po državi, najbolj vroče bo, kot kaže, v, na Primorskem, tam bodo temperature nekje do 35 stopinj, drugod pa bo nekoliko val, ta vročinski val pod vplivom teh popodanskih neviht.
1: Dobro. Mm-hmm. In če bodo nevihte,
0: ja,
1: in ker je poletje, tako, in visoke temperature, in mešanje toplega in hladnega zraka, ali lahko pa upamo seveda, da ne, ampak lahko pričakujemo tudi točo?
2: Tudi toča je možna, ja, v teh nevihtah, tako da bo treba v naslednjih dneh spremljati napoved, opozorila, kajti ja, res bo verjetno dogajanje kar burno.
0: Ok. Evo, toliko, da vemo zdaj približno, tako da zdaj, danes in pa v naslednjih dneh malo bodite previdni, ne? Pa ne pozabiti strešnih okn recimo zapreti.
1: Recimo, pa ali pa na avtih, ne? Ker včasih malo pustimo, da se lufta tudi avto, ne? Pa greš kam pa.
0: To sem jaz enkrat naredil in sem pri blagajni ven gledal v trgovini, tako, dobro, te pa bo zdaj to se zgodilo. Iz nič prisežem, sem šel v trgovino, veš, priješ na blagajno, pa gledaš ven pri šipi, pa je bil oni beli dež, naliv vseh nalivov, jaz pa vsa štiri okna, tako ono, ne vem, 15 centi odprta.
1: Lepo.
0: Ne?
1: Lepo.
0: Prišel ven in smel noter še luže. Prav, ker sem še imel ono zaštopano, veš, tudi žlep od avta. Tako da smel noter. To so bili lepi cajti. No, upam, da se vam to ne bo zgodilo. 15:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra noč.
2: Da, rajem gledat tudi šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev.

0: 7:43 minut pa kaže ura, Ema, Jäger in Tomaž želimo dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Ok, v četrtek ob 19. uri gremo v Maribox, ogledali si bomo Odisejo, film, za katerega tudi nekaj Oskarje napovedujejo, ne? Tak da bomo videli. In danes imamo za vas vrej karte na Totem Radiu, karte, ki vam nudijo fini leder zic, ki si ga lahko nastavljate, potem prigrizke in tudi pijačo, ok?
1: Tako je.
0: Ok, danes skozi ves dan, torej na Totem Radiu, in mi smo že izžrebali, treba je bilo poslati ključno besedo Maribox in svoje podatke na 051-220-220. Žrebali smo Tilena tokrat in Tilen, povej, ali je res, da bi ti šel v kino v četrtek in da si že pripravljen ti na igro za vrej karte?
2: Seveda.
0: No, Tilen, evo, gledaj, mi ti spustimo posnetek, ekskluzivni posnetek od Penelope, ko po 10 letih vidi Odiseja na vratih, ker je prišel po 10 letih domov, in ti pač nam poskušaj povedati, kaj je ona njemu po 10 letih vse povedala, ok?
2: Zmenjeno.
0: No, tudi damo original posnetek, da boš si lažje predstavljal, pol pa poskusi ti z enim takim prevodom ali pa ne, s tvojo interpretacijo. Evo, prisluhni, tu je original, torej.
3: Odiseja, Iseja, komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de cajronia y en airisis piti, huito nas mustavros gerastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin de elemaja, aftiene y teleftaya fora, pame sto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Evo, Tilen, kaj misliš, kaj mu je rekla? Zdaj slišali smo, če si dobro prisluhno, da...
3: Denise fiosolojkoc, sopire de cajronia je na irisi spiti, huito nas mustavros gerastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin de elemaja, aftiene i teleftaya fora, pame sto magazi, deneme juti potas topsio.

0: Po mojemu je rekla, kje si hodil tako dolgo, sem te zelo pogrešala, si mi zelo manjkal, pol pa je ton spremenila, pa ga je kurcala, zakaj je sploh moral na to pot, zakaj je hodil tako daleč in zakaj se je sploh odločil, je šel.
1: Tako, pa da je prišel tudi. Ja,
2: bravo, Tile.
3: Bravo, odlično.
1: Vredo. Tile, dve vrej karti sta tvoji. Vidim, da ti tudi ta grški ton, ne, da hitro ugotoviš, tak, v kjero smer je šel pogovor. Ne.
0: Ja.
1: Tile, čestitke, pa se vidimo v kinu, dobro?
0: Najlepše hvala.

0: Toti Maxi. Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
1: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
0: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
1: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
0: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
2: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa

0: vprašaj bo opet kak novo, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture. In najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avto škafar.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avto Rajh v Mursko Soboto.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: minut. Jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Jeger. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa bo danes odigran prvi polfinale, v katerem se bosta za mesto v finalu pomerili Španija in Francija.
1: Kaj pa se dogaja na cestah?
0: Na cestah pa zastoji, prvi od počivališča Lukovica proti Ljubljani, zamuda tam 17 minutna, potem v nasprotni smeri pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, pred predorom Pletovarje proti Mariboru tudi območje zastoje, tam se čaka 13 minut in pa še vedno okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina v smeri Ptuja. Če opazite še karkoli...
1: Kar če so opazili...
0: Ja, a ja, seveda, ja. Imamo še en radar.
2: Ja, zdravo, Eva pri telefonu. Jaz bi javila, da je na koncu radi zela v smeri Slovenske Bistrice radar.
0: Najlepša hvala tudi za to obvestilo. Če opazite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Kaj pa vreme, Ema?
3: V Mariboru 21 stopinj, enako v Bogojini, Zlateliči ter Breznom. Danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe. Jutri bo podobno vreme do 30, v četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
5: Uživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
1: Ja, dobro jutro, dobre 3 minute čez pol osmo so, o, lepo zdravo,
6: dobro jutro.
1: In v totem studiu čez dva tota huda hita pričakujemo Tineta Križaniča, Tineta, no vidli, ne, če mu rata.
0: Ja, ne vem, slabo kaže.
6: Težko.
1: Zakaj?
0: Ne vem.
1: Si ti normalno. Ok, čez dobrih 6 minut.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Enar.
1: Kak je intro?
0: Živo pa je. To pa je bilo lepo.
2: To pa je bilo za orka Madonna.
0: To pa je bilo. Škoda, lenta, fertik. Ker bi lahko bila ulično vidva.
2: Se bomo.
1: Ana desetnica, ne znam, kako menaj, gledališče.
2: Ne, pela bi, ne, zdaj tam. Grad ne znam.
1: Vse bi lahko imela neki ulični muzikal.
0: Grad ne zna ta poeta, pa ful dobro.
2: Tako. Kot tudi vsi vejo.
0: Danes sem zbral enih par čudnih, to smo že parkrat imeli, ampak mislim, da tek še nismo imel, fobij.
2: Smo že imeli, ampak vedno se najde.
0: Vedno se najde, recimo.
2: Ema, tudi tu, gle, servus.
3: Ja, vem, jaz zdravim.
0: Kako fobijo imaš ti? Sigurno te, če se
2: strah. Ja, pred klimo. Strah je klima. Ker je non
0: strah pred mrzlim.
2: Tako.
3: Ja, res je. Pred globino, pred vsem.
2: Globino?
1: Globino,
2: okej.
0: Dobro, ne bomo se dostavljali.
2: O morju in jezer.
0: Kaj je meni se, da če pegle nazaj gor, kaj ne?
2: Kaj si te dol, deva,
0: ja,
2: kaj si te zamislil?
0: Tebe gledam daleč, te ne vidim, potem pa pogledam, kaj imam napisano, pa sta, kaj?
2: Pa mene narejš gledat, tam
0: gledam. Vse imaš prav, ja. Hafefobija.
2: Hafe?
0: Ja. H.
2: Hafe.
0: Ne, F. H.
2: Hafe, ne?
0: Hafe.
2: Že mislo, jaz. Čeprav tudi ta fobija obstaja. Ne vem, kaj bi to bilo. Po navadi nima tak veze, ne?
3: Ne.
0: Strah pred dotiki.
1: Res?
2: To pa ima Marko Fras.
0: Pa veš, kaj ima Fras tudi? Skopofobijo.
2: Da je skopuh?
0: Da te gledajo oziroma opazujejo.
2: Ja, pa tudi, še Iron Maiden so tudi imeli to fobijo.
0: Naslednjo ima tudi Fras. Medortofobija. Strah pred erekcijo.
1: To ima tudi Fras.
0: Metrofobija, ne, pa tudi ne samo svojo, ne.
2: A pred drugim, ja.
0: Vsako je... Ne, tudi... pred drugimi. To ima marsi.
2: To imamo skoraj vsi. Ja.
0: Metrofobija.
2: Ja.
0: Ja, da obstaja strah pred poezijo.
2: Metrofobija.
0: Ja, to imamo vsi, ko smo v šole hodili.
2: Ja.
0: V šoli imamo vsi.
2: Ok. E,
0: toto imaš ti tudi.
2: Ja.
0: Proktofobija. Veš, kaj proktolog dela, ne? Igre not.
2: Sumljivo.
0: Vse, kaj ima veze z...
2: Da bi šlo not.
0: Ja. Ja. Spektrofobija, strah pred ogledalom, to ima tuj fraz.
2: Ja.
0: Globofobija.
1: Globofobija.
2: Da te kaj vsega strah.
0: Ne. Ne, tisto...
2: Globusa.
0: Je...
2: Zemlje pisate strah. Geografije nimaš
0: rad. Balonov.
2: Balonov.
0: Ja. To bi lahko vedlin, gleda se klovno boji, pa če imaš še zdrav, ne?
2: Zna biti, ja.
0: Zna biti. Eurotofobija. Starat ima tudi fraz, menda. Strah pred ženskimi genitalijami.
2: Jesus.
0: Pa apeirofobija. Pa ne vem zdaj, ali imamo vsi, ali doben apeirofobija, pa je strah pred večnostjo. Vem sploh, kako bi si to razložil, ampak...
2: Da bo nekaj večno.
3: Ja.
0: Ja, ne vem, da že večno živel, ali kaj te
2: ja,
0: strah.
2: Ja, to
0: ne,
2: ni vredno.
0: Ne, to ima tudi strah.
2: To je
0: strah.
2: Ker strah, ja. Dobro.
0: To sta enih par bilo tak.
2: Ja.
1: Hvala, Tine.
0: Kaj pa vi, dva? Mata kaj, tak?
2: Tak ful, ne vem. Ja, če je ful visoko, kje okay, pa to zdaj na stara leta ugotavljam,
3: da
2: mi je vedno hujše.
1: To jaz ne, pa dobina tudi ne, kače so prema.
2: Pa kače tudi, ja, so kar tako...
0: Prečerešnjim.
2: Sam sebi govorim, se pa ni, pa...
0: Prečerešnjim smo v spalnico zvečer.
2: Kačo spusla.
0: Ne. Tako, nijam zdaj fobije, samo sem gotil, da je zelo ne, tak približno 15 do 20 cm bila zelena kobilica, no, dve za spalnico.
2: V meni ni, ja, nekaj, sem prč, veš, veš,
3: veš. To pa imam jaz tudi, pred živjelkami.
0: Sem pa jo rešil, no, da se pohvalim.
2: No, vidiš, tako da...
1: Pohvaljen.
2: Ja, ja.
0: Samo eno anteno sem izlamo, meni se zdi.
2: Ja, nisi pazil, malo.
0: Ja, te pa ti, vidi, pa je reči.
2: Joj, kaj pa meni bolj grozno, pa mi, to pa mi je kar tak. Bogomolke.
1: Ne.
2: Ja, in to samo zaradi tega, ker sem enkrat gledal en dokumentarec, ko sta dve tak stali 100 let ena naproti drugi. In pol je ono muzika vdarla, pa sta se začeli tepst, pa grist, pa bek vse glave, pa je, te pa mi je odal. In sem enkrat na morju videl sredi one promenade ob vodi, ko hojiš, ko je stala gor, tako da bi mi nekaj
0: stala. Kakala je druga, da
2: šta je s tobom, ne, da mi ni rekla. Tine, hvala in lep dan ti želim še naprej.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Queen in I Want It All na Totem Radio. Če pa tudi vi slučajno želite vse, kaj vam lahko radio ponudi, ne pozabite danes ob 12. Marko Fras show.
1: Okay.
0: Ja, ne vem, kaj, zakaj ti je zdaj tako smešno. No. Ja, ne vem.
1: Daj ti samo dalje.
0: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Toti Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamejamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali po pravilu je najboljša rešitev. Samo pol vire pa, da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, po pravilu skos rezervirajte na karglas.si.
4: 17.599 evrov.
5: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
4: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
5: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
4: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
5: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
4: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
11: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
10: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
11: Vse za košnjo na spelec.at.
12: In je dobra minuta čez osmo.
0: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Občina Starše bo letos jeseni bogatejša za novo enoto Mariborske knjižnice. Ta bo zaživela v novem poslovno-stanovanskem objektu v središču občine, odprtje pa načrtujejo v začetku septembra. Poleg izposoje knjig bo knjižnica ponujala tudi različne dejavnosti za vse generacije. Prostor je že pripravljen, Mariborska knjižnica pa ga bo v prihodnjih tednih opremila s pohištvom, knjigami in drugim gradivom. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopodnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše.
14: Danes popoldne bodo nevihte, lahko so tudi kakšne močnejše nevihte in tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kaže zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
13: Je povedal meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Blaž Šter. Vročina se bo v prihodnjih dneh postopoma krepila, do petka pa bodo najvišje dnevne temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na svetovnem nogometnem prvenstvu pa bo danes odigran prvi polfinale, v katerem se bosta za mesto v finalu pomerili Francija in Španija. Obračun, ki ga mnogi označujejo za finale pred finalom, bo zaznamoval tudi dvoboj zvezdnikov Lamina Jamala in Kiliana Mbappeja. V drugem polfinalu, ki pa bo jutri, pa se bosta za drugo vstopnico v finale pomerili še Argentina in Anglija.
15: Za varne poti brez skrbi.
10: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
12: Kaj pa ceste, Eger?
13: Zastoji so na štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Proti Ljubljani je zamuda okoli 12 minut, proti Mariboru pa se čaka približno 9 minut. Zastoj tudi od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 14 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 37 minut. Opozarjate pa tudi na radar.
16: Ja, zdravo, Eva pri telefonu. Jaz bi javila, da je na koncu radi zela v smeri Slovenske Bistrice radar.
13: Najlepša hvala tudi za to informacijo. Če opazite še kaj na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5.
5: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
17: Autoreich Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
12: Gledamo še vreme, Ema.
18: Trenutno na našem koncu Slovenije 22 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek pa bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Black Velvet in izvrstna Elena Miles na Totem Radio 13 čez 8 ura. Ema, Jeger in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in za vas imamo vrej karte danes na Totem Radio, tak da dajte se kar naprej prijaviti, ker jih imamo ves dan. Maribox na 051-220-220.
1: Plus svoji podatki.
0: Ja, ali vsaj ime.
1: Vsaj ime.
0: Pišite, tako, ne? Kaj bomo šli gledati? Odisejo v četrtek ob 19. uri. Tak da en fajn film, ba je, tako po kritikih sodeč, ker nekaj Oskare pa to nominiran.
1: Ja, res je, ker je bila že pred premjera, oziroma svetovna premjera, prejšnji teden v Londonu in tam so bili kritiki na
0: navdušeni. Navdušeni, ja. Ne? Tak da bomo videli mi, ne, ko smo pravi kritiki. Ne?
1: Tako.
0: Bomo rekli, čaki malo. Tu pa bi lahko z drugo kamero. Ko se spoznamo, ne? Ok, mi smo žrebali in tokrat je bil žreban Marko. Marko, ali bi ti šel v kino z nami ali kaj zdaj?
2: Ja, bi šel.
0: Ok, Marko, ali bi ti tudi zaigral fajn igro, eno za vrej karte?
2: Ja, vem, da bi.
0: Je pa tak, ne? Marko, ne vem, če si slišal že prej, ampak mi smo se dokopali do zgodovinskega ekskluzivnega posnetka Penelope, Odisejeve žene, ko je on prišel po 10 letih domov, tako da bi ti ga mi predvajali, ti pa moreš potem kot žena nam povedati v mariborščini oziroma slovenščini, kaj mu je rekla.
2: Ja.
0: Ok?
2: Ok.
0: Evo, prisluhni, to je original.
3: Odiseja, Iseja, koma zotanos, poso hierome, Denise Fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros gerastike eximeres, e prepena megaloso monos mutin tele maja. Aftiene y teleftala fora. Pame esto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Evo, Marko, zdaj, če si se dobro zavzel, si videl, da je najprej bila presenečena, pol pa je kr, ne?
1: Pol pa je malo šarfna postala.
0: Neko jezo dala ven. Tako da, zdaj se ti spremeniš v ženo, v Penelopo in poskušaj povedati, kaj je ona zdaj njemu rekla, ko je prišel po 10 letih domov.
2: Ja, v Odisej, kjer si bil, tak dolgo sem te čakala, malo mi je Stavros postelj ogrel, ampak glavno, da si zdaj nazaj, zdaj bomo končno lahko spet se imela rada.
0: Ja, bravo! Bravo, Marko! To je pa kar ostra uha, ne? Da si Stavros odmes, ja, to je Tine noter smesto, tak da, ja, super, bravo, Marko, čestitke, dve vrej karti sta tvoji, upam, da boš užival v kinu, ne?
2: O ja, to je film, ki ga že 2 leti čakam, no, leto nikdič, definitivno.
1: Zdaj pa še na vrej zicih.
0: Svetovno.
2: Vrhunce. Ja, najboljši zicih.
0: Svetovno, Marko. Evo, Marko, lepo bodi, se vidimo v kinu.
2: Ja, hvala, se vidimo, čau.

0: 23 minut čez 8 je ura. Dobro jutro, Ema, Jäger in doma, tudi zdravo. Zdravo. Mi nimamo počitnic, ampak jih ne rabimo.
1: Zakaj ne?
0: Smo že veliki.
2: Majo.
0: Majo otroci počitnice.
1: Veliki smo, ja, samo ti si očitno prestar, da se jih ne spomniš. Se jih,
0: pa še kak.
1: Mi rabimo.
0: Včasih se jih tak spomnim, da imam solzne oke. Tiste prave osnovnošolske počitnice. Jezus Marija. Ok, zdaj jaz vem, da ste še mladi, ampak dajte napune uživati počitnice, ker je res fajn. In če slučajno ne veste, kako si jih popestriti, evo, tukaj je kot pri vsakih počitnicah Zveza prijateljev mladine Maribor. In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
2: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem Kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Evo, Ema, to bi še skoraj ti lahko šla.
3: Ja, lahko bi, ja.
1: Komod,
3: pač mislim,
0: drugo leto pa si že lahko prostovoljka, pa že imaš
1: tako
0: pod sabo, ne pod narekovaj.
1: Pa lahko greš tudi na letovanje in kamorkoli.
0: Ja.
1: Ampak v glavnem, če bi radi šli na jutrišnji izlet raziskovati ulice Ptuja, potem zpm-mb.si, spletna stran, tam so vse informacije, pa tudi prijavni obrazec.
4: Dobro jutro, s totimi hudimi hiti.

0: Beauty Maxi.
1: Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn Keder.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
10: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na finalu programa Map the System na Univerzi v Oxfordu prejela nagrado Excellence za vključevanje marginaliziranih in premalo zastopanih skupin. V Kočevju je bil včeraj med policijskim postopkom huje poškodovan policist, potem ko je 25-letni voznik z avtomobilov zapeljal proti trem policistom in trčil enega izmed njih. V občini Kobilje pa se v petek začenja 27. študentska delovna brigada v organizaciji študentske organizacije Univerze v Mariboru. Okoli 50 prostovoljcev bo do 25. julija obnavljalo javno infrastrukturo in pomagalo domačinom. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti in sicer med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in še med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 37 minut in pa še radar ste opazili v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, tako da tudi tam po predpisih kamorkoli se že odpravljate previdno, nič 8, nič 10, 5, 5, pa telefonska številka za vse prometne informacije.
1: Kaj pa vreme, Ema?
2: Trenutno na našem koncu Slovenije 24 stopinj, danes bo pretežno oblačno do 31, možne bodo tudi krajevne plohe, jutri bo podobno vreme do 30, četrtek bo delno oblačno do 29 in brez padavin.
3: Poživo iz totega studija na glavnem trgu. To je Toto jutro in tu so vaši prijatelji.
1: Dve minuti čez pol deveto. Ema, Jeger in Tomaž želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in čez dva tota huda hita vam razložimo, kako lahko pridete do enega super finega kavnega aparata s pomočjo totega radija in fuzbala. Z lahkoto, v bistvu, ne?
4: Tak. Z lahkoto.
1: Po eni strani.
4: Seveda ni težko, ne?
1: Ja, ni, ne. Evo, dva komada in smo nazaj. Juk.

0: 라디오.
1: Ura pol devet.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentska ekipa Balkan Link Mariborske višje strokovne šole Akademija je na globalnem

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Ja, danes pa spet fuzbal ob 9. zvečer. Zvečer, Francija, Španija, danes bo kar.
2: Ja. Prvi polfinalni obračun.
1: Tako.
2: In?
1: Naj, malo lažje je, glede na to, da je tekma ob 21. začer, ampak vse eno, ne, po 10. smo že gotovi na pol. Ne.
2: Če se moraš jutraj zgodaj vstati, je pol po 10. že vse pozno. Ne.
1: Res je, ampak ena mini pomoč, če že ne rešitev, tukaj na naši strani, na Totem radiju, lahko pri nas osvojite en super fini, fajn kavni aparat, Krups Coffee Crush, ki ne samo da polepša kuhno življenje, in bajto celo, pa vse nasploh,
2: ja.
1: Tudi odlično kavo naredi, ne?
2: Res je.
1: No.
2: Pa res odlično kavo, pa vse naredi in kaj ono mleto, vročo, hladno.
3: Ledeno kavo.
2: Pol imaš onega.
1: Na kopeni.
2: Tako.
1: Vse kačeš.
2: Vse ima.
1: Bistvo.
3: Ful dober. Ful.
1: Ok, kako pridejo ljudje do tega kavnega aparata iger?
2: Je zdaj še morate malo počakati.
1: Ja.
2: Malo samo, da dobimo zmagovalce obeh polfinalnih večerov, ker pomeni, da bomo potem tudi dobili tiste, ki bodo igrali v finalu v nedeljo in finalna tekma je tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma in za finale bomo napovedovali rezultate.
1: Tako in med vsemi, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke, seveda zdrave na nič pitena 220-220, bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu.
2: Ja.
1: In ne pozabiti, samo prvi poslani SMS velja.
2: Tako.
1: Naj bi kdo zdaj naštepo jih 600. Seveda pa velja pošiljati do začetka tekme, torej do nedelje, do 21.00, oziroma do 20.59.
2: Pa drugi še.
1: Ok, več podrobnosti pa na naših družbenih omrežji in na tudi radio.si.
0: Vse je lažje z dobro kar.

jutri rad. In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Še 3 minute in ura bo točno 9. Mi se za danes poslavljamo in se slišimo spet jutri ob 5.30. Ne pozabiti danes ves dan na Totem Radiu vrej karte za Odisejo, ki jo gremo gledati v četrtek, ob 19. uri je premiera, ne?
1: Glih tako fajn imamo nastavljeno danes. Tako. Prvi polfinale, jutri drugi polfinale in v četrtek v kino.
0: Tako, idealno.
1: Ja.
0: Ne? Ok, Saša pride z 9 ob 9, mi pa torej jutri spet ob 5.30. Nič te!
2: Toti Maxi. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Prihajajo 29. hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava s skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
5: Kaj je za te dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE. Iz
5: Pro.
6: Lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Pravo osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
12: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
11: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
12: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
13: Ura je 9.
10: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič, tudi danes v vaši družbi. Najboljši v Evropi. Župan občine Radenci Roman Leljak je na novinarski konferenci predstavil trenutne aktivnosti v občini. Med drugim se pohvalil, da je občina edina v Evropi, ki so 85% javne razsvetljave pokrili sončno energijo. Župan Roman Leljak.
15: Vse naše vasi, od Murčeka, Prašenski vrh, Janže vrh, Radenski vrh, smo nadeli z sončno javno razsvetljavo. Skoraj 600 teh luči smo postavili v teh 8 letih. To sedaj delamo tudi tukaj v naselju v Radenci in pričakujem, da v nekih 2 do 4 letih bomo nadeli, da v občini Radenci ne bo gorela več nobena luč na elektriko.
14: Vse, kar se tiče javnih cest. S tem bodo privarčevali veliko denarja, je pa tudi napetost veliko manjša in s tem tudi poskrbljeno za varnost. 2 zlata maturanta na GFML. Včeraj zvečer so na ljutomerskem glavnem trgu najboljšim maturantom gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer predali priznanja za največje dosežke v tem šolskem letu. Že zjutraj pa so se razveselili rezultatov spomladanske mature 60. generacije splošne gimnazije, 6. generacije umetniške gimnazije, smer gledališče in film ter 22. generacije maturitetnega tečaja. 2 maturanta sta dosegla praktično prag 30 točk in s tem postala zlata maturanta. To sta Maj Matjašec iz Velike Polane ter Maj Zupanc iz občine Radenci. Na šoli izvajajo tudi program maturitetni tečaj. Od 5 kandidatov so bili uspešni 4, vsem pa res iskrene čestitke. In še na rojstni dan se povabimo. Gizela Bejek iz Lucave je najstarejša občanka Gornjih Petrovec in obenem tudi najstarejša Pomurka, je pred dnevi dopolnila 105. rojstni dan. Visok jubilej je tudi letos praznovala v krogu družine, kot je to običajno, pa so najstarejšo občanko obiskali tudi predstavniki Društva upokojencev Gornji Petrovci, župan Petrovske občine Milan Horvat ter član Petrovskega občinskega sveta Stanko Lepuša, ki so slavljenki izročili šopek rož. Iskrene čestitke ob 105. rojstnem dnevu, gospa Gizela.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
14: Radarji so se pa danes zelo hitro prebudili. Upazili ste ga v Stari Novi vasi, pa tudi pri križišču za Spodnje Krapje. Je še kje kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom? Če ste opazili, pokličite nas 0800 10 55, pa hvala za vaše klice.
18: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
14: Kako kaže vremenska slika? Trenutno v Ljutomeru, na Kapeli in središču ob Dravi 23 stopinj, Murski Soboti in Veliki Polani 24. Sicer bo danes dopoldne dokaj sončno, večinoma suho, popoldne pa bo več oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, upajmo le, da ne bo kaj ledenega vmes, temperature danes od 28 do 33 stopinj. Jutri sprva precej sončno, zvečer še kakšna nevihta, zjutraj od 15 do 21, čez dan do 32 stopinj. Pa ne pozabite, še vedno pa vsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
14: Lep dober dan vam želim ali pa še nekaterim dobro jutro. Če vas že v torek povabim na veliko gasilsko veselico, si boste zagotovo zapomnili, da imate v soboto kam zaiti. Kam? Vas povabimo? Že v tem dopoldnevu izdamo. Pa kje se bodo pekle najboljše ribe, katerega recept skrbno čuvajo že desetletja? Ja, poskrbeli bomo za čisto vse. Dobro hrano, veliko zabave, seveda tudi kakšno zanimivost od tu in tam. In pa seveda poletni hiti, tudi vaše glasbene želje vmes. Vse to v torkovem dopoldnevu na Totem Maxiju. Bodite z nami najprej Mr. Mr. in Bruno Mars.

0: obvestila.
1: Devet in dvanajst je ravno pravšnji čas za nekaj dopoldanskih obvestil. Iz komunale Radgona obveščajo uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje. Iz prleške komunale obveščajo uporabnike pitne vode na območju naselja Radoslavci in Vogričevci od hišne številke 5A do 23A, da bo danes predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci. Iz splošne knjižnice Ljutomer vabijo vse otroke in tudi starejše v Mladinski kulturni center na poučno delavnico in pogovor o življenju v parku. Člana društva ODPM Ljutomer Žan in Anja boste predstavila življenje in namen bogatega ekosistema v parku od dreves, živali in ostalih skrivnosti, ki jih skriva. Prisluhnite jima v četrtek 16. julija od 17. do 19. ure v prostorih Mladinskega kulturnega centra na Prešernovi ulici 8 v Ljutomeru. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas, z dvomesečno poskusno dobo. Pogoji za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu, telefon je 02 530 16 30, ali pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka 17. julija. Dodatne informacije v kadrovski službi avtobusnega prometa ali po telefonu, torej 02 530 16 30. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da je odkup pšenice na odkupnem mestu kmetijske zadruge Tišina in Gančani zaključen. Odkupuje se samo tri tikala od 8. do 16. ure, od ponedeljka do petka. Na odkupnem mestu Črnci se vrši odkup pšenice od 9. do 15. ure. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. Zdaj pa malo romantike, Michael Bolton in ljubezen je vse posod v zraku, tudi ob 9 in 17 minut.

0: Danas na vjesnik.si.
1: Zdravstveni dom Ljutomer postaja eden najsodobnejših zdravstvenih domov v Sloveniji, pravi direktor Boštjan Pihlar. Na vesnik.si lahko preberete intervju z njim, v katerem je spregovoril o skoraj končani obnovi, pa tudi o tem, katere specialistične dejavnosti si v domu še želijo in kakšna je njihova vizija. Najstarejša pomurka Gizela Bejek iz občine Gorni Petrovci je julija praznovala 105 let. Na vesnik.si preberite, kako je praznovala ta častitljiv jubilej.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vesnik.si. Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti, Toti maxi.

0: Plavi orkester. Zdaj, če so vas prebudili, to še ni nič, kaj ti prihajajo Aerosmithi. Že čez nekaj trenutkov, potem pa bo konec spanja za danes velja.
1: Toti Maxi. Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
3: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
2: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
3: Rešilna.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
5: Ži.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Najprej pogledamo na domače ceste. Na zadnje ste radar opazili v Stari Novi vasi, pa tudi pri križišču za spodnje Krapje. Če je kaj novega, tu smo, pokličite nas 0810055, pa seveda hvala za vaše klice. Prijetnih 25 imamo v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Gornji Radgoni, Lendavi, na Jeruzalemu stopinja manj. Sicer pa danes

0: dokaj sončno, večinoma suho dopoldne, popoldne pa bo malo drugačna slika, vse tako nam obljubljajo, več oblačnosti bo, tudi kakšne krajevne nevihte, ampak temperature bodo pa kar visoke, od 28 do 30 stopinj Celzija.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

0: Zdaj si upam, Nina Pušlar, 9:40 minut je. Da boste vedeli, danes je 14. julij za vse tiste, ki ste se kome prebudili in to je 195. dan tega leta. Zdaj ostaja še 170 dni. V teh 170 dneh se bo veliko dogajalo in kakšno zanimivost od tu in tam vam bomo predstavili tudi na Totemaxiju. No, z nami je pa že Matic Prelog, predsednik gasilcev iz Vučje vasi, ki nas že vabi na sobotno veselico k njim. Lep dober dan želim.
1: Pozdravljeni z prostovoljnega gasilskega društva Vučja vas, kjer 18. julija od 18. ure naprej pripravljamo prevzem novega gasilskega vozila, katerega smo res že pričakovali in s katerim bomo posodobili naš novi vozni park, saj zamenjuje 30 let staro gasilsko vozilo, tam 130. Pa na dan prevzema gasilskega vozila imamo goste, skupina Vzrok, mladi fantje, energični, polno energije, ki bodo zasedli plesišče. Pred skupina bo skupina Izbira, s katerimi boste se res lahko izbrali ta dogodek, ta večer za vašo popestritev. Ter še imamo posebno gostjo, pride naša mlada harmonikarica Tjaša Božič. Tako da lepo vabljeni 18. julija od 18. ure naprej v Vučju vas. Ta dan bomo tudi popestrili z bogatim srečolovom, saj je glavna nagrada super srečolova traktorska kosilnica, katero pa sponzorira podjetje Lagerhof.
0: Ja, to pa ni tak mala nagrada, ne? Tak da bo se res splačalo priti k vam. Pa mogoče zdaj je priložnost, da malo predstavite vaše društvo, koliko vas deluje kaj vse se dogaja pri vas.
1: Ja, društvo je pred dvema letoma praznovalo 110 let delovanja. V našem društvu je 190 članov. Od tega 35 operativnih gasilcev, kateri res preskočijo v vsakem trenutku na pomoč, se odzovejo na vaje, intervencije, karkoli, ko nas ljudje, občani potrebujejo. Moram izpostaviti tudi, da ekipa operativnih gasilcev sestavlja tudi ekipo prvih posredovalcev, kateri pa priskočijo v tistih najnujnejših trenutkih, ko sekunde štejejo za življenje.
0: Ja, super. No, nisva povedala, da bo vse se dogajalo seveda pod velikim šotorom, tak da za vreme se ne sekirete, pa veliko odlične hrane, še bolj hladne pijače in pa seveda žurka do jutra bo. No, vzroki so pa že tukaj, da vas malo pripravijo na veliko žurko jagode in med.

11 minut je do 10. Zdaj, če se slučajno odpravljate proti Ormožu, naj vas ne preseneti zapora na cesti. Zaradi del, ki jih upravlja komunalno podjetje, je od danes pa vse tja do sobote zaprta Ptujska cesta. V tem času gradijo namreč komunalne priključke preko cestišča in tudi pločnikov, zato tudi po pločniku ne boste morali hoditi. No, dostopi bodo sicer omogočeni z obeh strani, urejen bo tudi obvoz, tako da res se pazljivo na cestah. Če še karkoli zanimivega opazite, mogoče kje kakšen radar ali pa kje kakšen zastoj, sporočite nam to na našo brezplačno številko 0800 10 55. Flirti so z nami Romeo in Julija.

Boris Novković se zdaj takole raznežil in pravi, mi smo jači od sudbine, prihaja pa tudi Eurythmics, zato le res enkratno. There must be an angel. Takole v celoti si jo bomo privoščili že čez dobre 3-4 minute.

0: Autoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
1: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
0: te prijem. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
1: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Ure je 10.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, Jasna Kolarica z vami. Nagradili najboljše dijake. Elektro Maribor in Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota že vrsto let uspešno sodelujeta pri spodbujanju in nagrajevanju mladih talentov na področju elektrotehnike. Na območju, ki ga z električno energijo oskrbuje družba, delujejo tri srednje šole, ki izobražujejo dijake v elektroprogramih. Skozi leta se je razvilo

0: in plodno sodelovanje, ki vključuje izvajanje praktičnega pouka, upravljanje obvezne prakse, podeljevanje kadrovskih štipendij ter skupno prepoznavanje in nagrajevanje izjemnih dosežkov dijakov. Luka Ivančič je tako prejel zlato priznanje, Saša Šlihthuber srebrno in Jakob Kralj bronasto priznanje. Med mašo ukradli 800 evrov. Ekipa Oratorija Ljutomer in društva Anima Ljutomer sta na spletu obvestila, da so bili žrtev kraje. Med mašo je namreč nekdo izkoristil odsotnost in iz nahrbtnikov animatorjev v prostorih pastoralnega centra ukradel slabih 800 evrov osebnega denarja. Ker imajo na župnišču in v pastoralnem centru nameščene kamere, storilca obveščajo, da naj denar vrne v župnijski nabiralnik do petka zvečer. V tem primeru se bo zadeva zaključila brez policije. Ob dejanju so žalostni, da se je takšna krivica zgodila animatorjem, ki so ves teden povsem brezplačno darovali svoj čas za preko 250 otrok, ki so se udeležili oratorija. Občina poprosi za pomoč. Ivanjševska slad je eden izmed edinstvenih naravnih pojavov, ki ga je občina Gornja Radgona v okviru projekta De Profundis uredila za obiskovalce, raziskovanje in doživljanje naravne dediščine. Žal so zaznali več primerov nepooblaščenih vstopov v objekt ter poškodovanja projektne infrastrukture in zato prosijo za pomoč tudi vas. Če ob obisku opazite sumljivo dogajanje, poškodovanje opreme ali vožnjo z motornimi vozili po lokaciji, vas prosijo, da o tem obvestite policijo. Objekt na območju Ivanjševske slatine je namreč zaprt, saj je zaradi svojega stanja nevaren za obiskovalce.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
2: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Na domačih cestah trenutno, poudarjam trenutno, brez posebnosti, če na svojo poti opazite ki kakšno težavo, kakšen radar, sporočite nam to na brezplačno številko 0800 10 55.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen, omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: V Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Spodnji Ščavnici, Puconcih 25 stopin, v Ormožu 24, sicer pa do popoldne še dokaj sončno, večinoma suho, no popoldne in zvečer pa bo več oblačnosti, tudi kakšna nevihta. Bo pa kar soparno vroče, tja do 33 stopinj danes. Jutri sprva precej sončno, zvečer ponovitev, ne? Nekaj neviht in zjutraj od 15 do 21, potem pa spet vroče od 29 do 32 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
3: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim, se vam že kaj luštajo najboljše ribe na okrog, tako kot pravijo organizatorji prireditve, na kateri takole vsako leto vsaj tono in pol prodajo rib. Preverili bomo že v tejle uri, ampak še prej same najljubše Cukero in Jurytmix, čisto poletne.

0: Bajla Cukero na Totem Maxiju ste. No, zdaj pa bomo šli malo na krog, takole ob 10:11. Sabina Oletič v imenu organizatorjev nas že vabi na letošnje hotiške ribiške dneve in to na Hotizo. Ja, Sabina, kaj pripravljate letos, kje bo zadišalo in po čem bo seveda zadišalo?
1: Pozdravljeni. Ja, ta konec tedna vas veseljem vabimo na 29. hotiške ribiške dneve, ki bodo potekali v petek 17. in soboto 18. julija. Pripravili smo kar pester program. V petek se bo že ob 14. uri začela priprava hotiških rib. To so ribe, ki so pripravljene na edinstven hotiški način, po recepturi, ki jo domačini skrbno hranijo iz roda v rod. Ob 19. uri bo potem sledila kratka otvoritev s kulturnim programom, na to pa seveda od 20. ure dalje bo za odlično vzdušje nepozabno poletno noč poskrbela priljubljena skupina Kalipso. Dogajanje se bo nadaljevalo potem še v soboto, 17. julija, začelo pa se bo že ob 11. uri, ko bodo ponovno zadišale hotiške ribe. Ob 13. uri bodo za glasbeni uvod poskrbeli mladi frajeri. Ob 18. uri bo padalska ekipa pripravila skok na prireditveni prostor. Zvečer od 20. ure dalje pa seveda bomo nadaljevali zabavo ob zvokih SOS kvinteta.
0: Wow, to bo pa res ta prava žurka. Zdaj vedno me je zanimalo, ne, koliko rib morajo pripraviti vaši organizatori oziroma vsi tisti, ker vem, da se pri vas zberete čisto vsi, vse organizacije, vsa društva iz krajevne skupnosti. Koliko rib torej morate pripraviti za vse obiskovalce v teh dveh dneh?
1: V teh dneh se pripravi približno tona pa pol rib. Nikoli jih ni zmanjkalo, je pa bilo tudi vedno dovolj, tako da okrog tona pa pol, tono 80 se je pa prodalo.
0: Ja, to pa je že fajn številka, ne? No, naj pa povabim tudi vse vas, ki uživate pod zvezdami. Danes bodo pripravili kino pod zvezdami in to v parku Ribiča Tinča. Pripravljeni so pa, da si ogledate slovenski mladinski film Sreča na vrbici. Torej ob 20. vse, če bo vreme zdržalo, pripravite si kokice in seveda veliko dobre volje ob Sreči na vrbici. Uživali smo vsakikrat, ko smo jo gledali, kaj ne? No, Alenka Godec nam pa pravi, da je življenje res lepo, samo narediti si moramo takšnega. In tukaj je nekaj idej.

Čisto sveže poročena Taylor Swift na Tote Maxiju. In malo sem preverila, kaj so vse zapisali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Objavili so nove, čisto sveže podatke o prekomerni prehranjenosti otrok. In prikazali so delež osnovnošolskih otrok in mladostnikov med 6 in 15 letom. Ja, pravijo, da je skoraj 30% teh otrok prekomerno prehranjenih, torej preveč so se prehranjevali, predebeli po domače, ne? In podatki temelijo na meritvah telesne višine in tudi telesne mase iz programa Slow Fit oziroma športno-vzgojnega kartona, katerega je vsako leto vključenih približno 96% vseh osnovnošolskih otrok in mladostnikov v Sloveniji. Zdaj, če so vaši šolarji takole lepo zleknjeni pred televizijo, uživajo v kakih kokicah ali hamburgerju, ki ste jim ga pripravili, pa dobro, počitnice so, ne bomo zdaj preveč komplicirali, ko pa se bo pričela šola, potem pa bomo spet malo več telovadili in bolj zdravo jedli. Je tako. Vladimir Kočiš-Zec, kako sem te ludovolil.

0: Kako sem te ludo volja in Vladimir Kočiš Zec. Ostajamo v takih veselih ritmih s Taylor Dane, Tell It To My Heart, ki nam jo bo prepevala že čez nekaj minut. Samo takole, da vam pripravimo lušte.
1: Toti Max. Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
4: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
3: V soboto, 18. julija, nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
4: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
3: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah dokaj mirno vse v našem koncu države, če pa vi zdaj na svoje poti opazite kakšno težavo, kakšen radar, kaj takega, kar bi pomagalo tudi ostalim voznikom, sporočite nam to na brezplačno številko 080-10-55. Prijetno pot. V Svetem Juriju ob Ščavnici trenutno 26 stopinj, toliko tudi v Apačah, Murski Soboti in seveda v Ljutomeru. Na Hotizi že stopinja več, sicer dokaj sončno, dopoldne večinoma suho, popoldne proti večeru pa bo več oblačnosti, tudi kakšna krajevna nevihte, temperature do 33. Jutri sprva precej sončno, proti popoldnevu oziroma večeru tudi kakšna nevihta, temperature podobne današnjim.
3: Kam na kosilo?
2: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
10: Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Srce mi je uvijek tam gdje si ti, nam je prepevala Doris Dragović. Takole 12 minut do 11. že. Wow, kako šibamo. No, še vedno odmevajo včerajšnji rezultati spomladanskega roka splošne mature. Za Ljutomerčane smo že povedali v novicah, lahko si ogledate tudi na naši spletni strani. Zdaj pa še malo po ostalih srednjih šolah poglejmo. Iz ekonomske šole Murska Sobota je k spomladanskemu roku splošne mature pristopilo 27 dijakov, 26 jih je bilo uspešnih, kar predstavlja 96,3% uspeh. V Lendavi na dvojezični srednji šoli je k splošni maturi pristopilo 8 dijakov in dijakin in uspešno jo je opravilo 7. V gimnaziji Murska Sobota se še zdaj ustavimo v letošnjem spomladanskem roku, je prvič pristopilo 114 dijakov, uspešnih je bilo 98,24%, dva kandidata bosta oceno popravljala v jesenskem roku. Ja, super. No, najbolj so se izkazali Ješe Salnajs, Samo Bauerman, Sašo Mörec, Florian Hodžar in Luka Hoj Kolar. S tem so postali zlati maturanti. Pet dijakov je doseglo 29 točk in lahko ob ugodnih rešenih ugovorih prav tako postanejo zlati maturanti. Seveda bomo držali pesti. Zdaj sem se pa spomnila ene iz tistih naših časov, ko smo še hodili v osnovno in srednjo šolo, skupina Kantor, dokaj nepoznana je prepevala tole Ljubezen iz šolskih dni. Vse, ko jo boste slišali, se boste spomnili in zagotovo poznate vso besedilo.

Elton John, se zdaj malo uspaval, ampak ne preveč. Ja, malo sem pogledala na našo stran, kjer ste nam na nič 31 800 pisali vaše glasbene želje. Luka je napisal, da če smo že včeraj igrali original Sela baba v balon, bi lahko še slovensko priredbo, ne? In jaz sem rekla, zakaj pa ne? Ja, direktno tako sem rekla, zakaj pa ne? Kajti to je skupina, ki bo zdaj zaigrala, zapela, prevedli so, glavnem, sedla baba na balkon in zakaj pa ne? Gremo!

0: Mi imamo se fajn in Guguji prihaja tudi Boyzone. No matter what, že čez dobre 3 minute.
1: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. Šesti Strilo na ran, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županje.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
1: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Radijska mreža
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
16: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič. V Gornji Radgoni posodabljajo ceste. Naselju Ptujska cesta so dela za, na modernizaciji javne poti mimo domačije Kežman že v polnem teku. Makadam bo v dolžini približno 240 metrov zamenjal nov asfalt, vozišče pa široko 3 metre. Investicija vključuje tudi ureditev odvodnjavanja, kar bo dolgoročno prispevalo k boljši zaščiti cestišča in večji varnosti vseh udeležencev v prometu. Dom bodo predali oktobra. Prenova zdravstvenega doma Ljutomer se bliža koncu. Pričela se lanskega marca, po pogodbah, ki jih imajo sklenjeni z izvajalci, pa bi bila investicija zaključena do 15. avgusta. Trenutno še urejajo glavni vhod v dom, ki bo popolnoma prenovljen. Uredili bodo tudi dve okenci za komunikacijo s pacienti. Uradno odprtje bo 2. oktobra. Ob tej priložnosti bodo pripravili slovesnost ter dan odprtih vrat. Prav tako pa nimajo težav niti z zaposlitvami. Pred 5 leti je bilo tako zaposlenih okrog 95 delavcev, danes že okoli 150. Romi predstavili svoje težave in izzive. Romsko naselje v Dolgi vasi je obiskal VD direktorja Urada za narodnosti Gregor Perič. Obisk je bil namenjen odprtemu pogovoru o izzivih, s katerimi se sooča romska skupnost, ter predstavitvi primerov dobrih praks na področju njenega vključevanja in opolnomočenja. Predstavili so mu delo in izzive interesov romske skupnosti.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Pogled na domače ceste. Poklicali ste nas na 0800 1055 in sporočate, da je radar in to si v Kedi v Stari Novi vasi pri privat hiši meri v obe smeri. Zato res počasi previdno, če še karkoli opazite, tu smo, pokličete, mi povemo naprej.
17: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
18: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
0: V Ljutomeru trenutno 27 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti pa v Turnišču, v Benediktu in pri Svetem Tomažu 26 stopinj. Sicer pa danes dokaj sončno, večinoma suho, proti večeru bo vedno več oblačnosti, tudi krajevne nevihte se bodo pojavljale, danes pa temperature do 33, tudi jutri bo tako toplo, nekaj podobnega kot danes. In dopoldne precej sončno, proti večeru kakšna nevihta.
19: Kam na kosilo?
20: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
19: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
21: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Lep dober dan vam želim. Ja, med samimi poletnimi pravimi hiti bomo še malo pogledali, zakaj ste poleti mogoče utrujeni. Jaz priznam, da sem samo lena, pa dobro, tudi to pa še zdaj v teh vročih dneh. No, pa tudi še kakšno zanimivost od tu in tam, mogoče kakšen svetovni dan praznujemo danes. Če vas zanima, ostanite v naši družbi. Tukaj so pa že Daniel, Lorin in Boyzone.

Res taka ta prava, Julie in Daniel na Tote Maxiju, 11 in 15 je. Zdaj veliko krat se s puncami pogovarjamo, nekaj počnemo takole po službi in pravi kolegica, da je vedno utrujena, da ko pride domov, da se najraje vleže in da pol da ne dela nič, ne. Zdaj, ali je to vedno kriva vročina? Zdaj malo sem jaz preverila, ne. Ni vedno kriva vročina. Zdaj, če se tej utrujenosti pridružijo vrtoglavica, pa bledica, tudi občutek izčrpanosti, je lahko tudi vzrok pomankanje železa. To je taki eden najpomembnejših mineralov v telesu, sodeluje pri prenosu kisika po krvi, no in ko ga je premalo, smo pol utrujeni, pa šibki, zadihani, bledi, imamo glavobole, pa slabšo zbranost. In čeprav dovolj spite, pa se dobro prehranjujete, je mogoče fajn preveriti krvno sliko, ne, na kakšen pikec, pa malo preverijo kako in kaj. Zdaj pa po obobrokih je železom dodajati fajn tudi limonin sok, pa pomarančo, to tako tak paše poleti, ne, tudi papriko, jagodičev je, paradižnik, no po drugi strani pa lahko kalci, kava in pa čaj absorpcijo zmanjšajo, zato jih je bolje uživati z nekaj urnim zamikom, bogatim železom, ne, po teh obrokih. Zdaj pa kaj bi bilo fajn, da bi pač jedli zdaj poleti, pa da bi bilo v našem telesu več železa, na primer dagnje s črno lečo ali pa poletno solato z govedino, tudi smuti špinačo in jagodičevjem, tu bi zdaj pasalo, mogoče solato iz čičerike, tune in pečene paprike. Ja, teh idej je ogromno, mogoče si kakšnega pripravite. Zdaj, če pa ne bo pomagala prehrana, so tukaj tudi prehranski dodatki, ali pa ugotovite, tako kot sem na koncu jasne, da nismo le utrujeni, ampak le leni. Se res tak pa še fajn po službi, ne? Ležati in delati. Čisto nič. Se strinjate? Pop dizajni svojo medeno me podpirajo.

Next summer, Damien David. 11:24, danes je dan, ko se po vsem svetu obvezno pripravijo makaroni s sirom. Še posebej Amerikanci so nori na to jed. Zelo je sitostna, zdaj ne vem, če ste si jo živi kdaj skuhali, jaz se ne spomnim, da bi kdaj pripravljala svojim otrokom. No, ker so pa počitnice, pa so šolari pri babicah in tetah, pa bi se mogoče lahko potrudili, ne, da jim pripravimo kakšno porcijo. Jaz verjamem, da bodo veseli. Pa kakšno slikico nam potem lahko pošljete na Facebook. Ja, za vse ostale, ki pa še ne veste, kaj kuhati ali kam se povabiti na malico, preverite ponudbo okoliških gostiln na naši spletni strani radiomaxi.si. Pa dober tek želi tudi duo Roxette Sleeping in My Car.

0: Rockset. Eva Max prihaja v nadaljevanju s tole simpatično So I Am. Že čez nekaj trenutkov, zato ostanite z nami.
1: Toti Maxi.
2: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila.
3: Točno tako.
4: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Ojdi, zemi kopalke, pa ide v Banovce.
6: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
5: To vse, Majton, letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
6: Tako pa še te čakamo, hitro v Terme Banovce.
7: Terme Banovci, pustite se razvajati.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Radijska mreža Toti Radio.
0: Pol 12 je, poglejmo na domače ceste. Radar še vedno in to si v Kedi v Stari Novi Vasi pri privat hiši meri v obe smeri, ste nas opozorili. Pa zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti Medlipovci in Mursko Soboto proti Mariboru zaradi okvare vozil. Počasi previdno, če še karkoli zanimivega, pokličite 0800 10 55. V Ljutomeru, Murski Soboti, Radencih, Moravskih Toplicah 27 stopin, v Ormožu 26. Dokaj sončno, večinoma suho, danes no popovdne oziroma proti večeru pa bo več oblačnosti, tudi kakšne krevne nevihte, plohe bodo, do 33 pa obljubljajo danes. In jutri nekaj podobnega, dopoldne precej sončno, zvečer kakšna nevihta. Temperature zjutraj od 15 do 21, pa potem čez dan od 29 do 32 stopinj. Pa ne pozabite, povsod po državi je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja.
13: Kam na kosilo?
14: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
13: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
7: Popoln poletni dopoldan. Toti Maxi.

0: Obvestila.
1: Iz prleške komunale obveščajo uporabnike pitne vode na območju naselja Radoslavci in Vogričevci od hišne številke 5A do 23A, da bo danes predvidoma do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi odprave okvare na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje. Iz splošne knjižnice Ljutomer in Mladinskega kulturnega centra vabijo vse otroke in tudi starejše na poučno delavnico in pogovor o življenju v parku. Člana društva ODPM Ljutomer, Žan in Anja, bosta predstavila življenje in namen bogatega ekosistema v parku, od dreves, živali in ostalih skrivnosti, ki jih skriva. Prisluhnite jima v četrtek 16. julija od 17. ure dalje v Ljutomerskem parku. Avtobusni promet Murska Sobota DD zaposli učitelja ali učiteljico v šoli vožnje Busko s polnim delovnim časom za nedoločen čas za dvomesečno poskusno dobo. Pogoje za opravljanje dela so peta ali šesta stopnja izobrazbe in veljavno dovoljenje za učitelja vožnje. Pričakovane delovne izkušnje najmanj eno leto kot učitelj v šoli vožnje. Vabljeni, da stopite v kontakt preko obrazca, prijavnice na spletni strani www.apms.si ali po telefonu, številka 02 530 16 30, ali pa pošljete prošnjo na naslov Avtobusni promet Murska Sobota DD, Bakovska ulica 29A, Murska Sobota. Zainteresirane za zaposlitev na delovnem mestu učitelja v šoli vožnje Busko prosijo, da podate svojo prijavo najkasneje do petka, 17. julija. Dodatne informacije pa v kadrovski službi avtobusnega prometa ali po telefonu 02 530 16 30. Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da je odkup pšenice na odkupnem mestu kmetijske zadruge Tišina in Gančani zaključen. Odkupuje se samo tritikala od 8. do 16. ure, od ponedeljka do petka. Na odkupnem mestu Črnci se vrši odkup pšenice od 9. do 15. ure. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih. To so bila opoldanska obvestila na Totem Aksiju. 19 minut je do 12. Naši družbi pa že Falco, Emotional.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Poglejmo najprej v Avtocenter Ormož, danes na voljo Renault Master s podaljšano kabino in pa Renault Megane Conquest C100 40 letnik 2021. Vse to v Avtocentru Ormož, pokličite jih na dve telefonski številki, imajo 02 741 6409 ali pa 051 677 577. Torej, Avtocenter Ormož. Podjetje Autorej še bomo danes obiskali, tukaj pa na voljo Mazda 2, 1,5 bencinar, letnik 2018, rdeče barve je. Zelene barve pa Kia Sportage Style 1,6, letnik 2022. Vabljeni, da jih obiščete v njihovih salonih, in to v Ljutomeru in Murski Soboti. Podjetje Autorej. Louis Armstrong, What a Wonderful World.
0: Poletna osvežitev. Toti Maxi.

Brown in najnovejša Nika Zorjan. Na Tote Maxiju ste bili, jasno sem vam delala družbo, jutri ob 9 se bomo spet družili, zato obvezno preklopite na naš program. No, same najljubše tudi v nadaljevanju, pa take čisto poletne. Fajn se imejte, uživajte v tem torkovem popoldnevu in čau, čau.

0: Zeleni u Austriji.
1: Toti Maxi.
2: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etnovečere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
6: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
6: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
7: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Toti Radio.
11: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
12: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
11: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Pol minute pred 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo v torek 28. julija pripravil cepilni dan proti humanim papilomavirusom oziroma HPV. Cepljenje bo namenjeno mladim do dopolnjenega 26. leta, ki imajo pravico do brezplačnega cepljenja, na voljo pa bo tudi samo plačniško. Strokovnjaki opozarjajo, da HPV lahko povzroči več vrst raka, cepljenje pa učinkovito zmanjšuje tveganje za okužbo. Obvezna je predhodna prijava prek spletne aplikacije. Agencija Republike Slovenije za okolje je za večji del Slovenije zaradi možnosti krajevnih neurij izdala oranžno opozorilo. Po sončnem dopoldnevu bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte, ki bodo ponekod lahko tudi močnejše.
3: Danes popoldne bodo nevihte, lahko so tudi kakšne močnejše nevihte in tudi v sredo bo podobno. V četrtek bo nekoliko manj vroče, v petek pa se bo vročina spet stopnjevala. Za konec tedna, v soboto, pa se bo, kot kaže zadnje napovedi, potem izrazite spet ohladilo.
2: Je povedal meteorolog Blaž Šter, vročina se bo v prihodnjih dneh postopno krepila, do petka pa bodo najvišje dnevne temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami Celzija. Reprezentanca Slovenije do 20 let je na evropskem prvenstvu v košarki odigrala še tretjo tekmo v treh dneh. Po prepričljivih zmagah proti Češki in Izraelu so včeraj premagali še Romunijo. Slovenci so tako prvi v skupini in bodo v izločilnih bojih jutri ob 18:30 igrali proti reprezentanci Belgije, ki na tem evropskem prvenstvu še nima zmage.
4: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora. Radar pa na voznike prežil v Bistrici ob Dravi in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Aktualne temperature v tem trenutku 29 stopinj na našem koncu, Obrež prav tako 29 stopinj Celzija. Kot smo slišali v novicah, danes popoldne so napovedane nevihte, plohe, bomo videli, če bo prišlo do nas tudi kakšno večje neurje, sicer pa jutri v prvi polovici dneva lepo sončno vreme, v drugi se bo pojavilo nekaj oblakov, proti večeru tudi kakšna nevihta, napovedanih je 29 stopinj, v četrtek pa bi naj po noči imeli kar nekaj padavin in tudi neviht, potem čez dan pa tako malo mešano vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov in tja do 28 stopinj.
4: Kam na kosilo?
5: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
4: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
9: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
11: Vrhunski parketi Šojher.
10: Izdelani v Avstriji.
12: Infras, infras, infras in medvar šov.
13: Samo medvarja danes ni, ker je šov.
0: 12:04 kaže ura, Matej in Marko so danes tukaj.
14: Zdravo.
0: Tomaža ni več, mislim, je še na radiju, samo ne bo več govoril, ne, ima dovolj za danes. Tako da jutri še ga lahko poslušate zjutraj v jutranji ekipi, potem od četrtka naprej pa spet po starem. Mi pa nadaljujemo s totimi hudimi hiti Bibi Rexha in Faithless New Religion.

12 in 11, kaže ura, lepo pozdravljeni, Marko sem danes tukaj z vami. In kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu, se morda sprašujete ali pa ne, jaz bom vseeno povedal. Vrej karte imamo za Odisejo, ki jo bomo v Mariboxu gledali ta četrtek. Že zdaj se lahko prijavite, pošljite ključno besedo Maribox preko SMS-a na 051-220-220 in vsaj svoje ime zraven pa ste že v žrebu. Informacije imamo tudi o tem, kam gredo otroci jutri Zvezo prijateljev mladine. Nekaj tudi na temo današnjega polfinalnega obračuna, torej v svetovnem prvenstvu v nogometu. In pa, če iščete kakšno fajn knjigo za poletno branje, imamo nekaj predlogov. Sicer pa, Toti hudi hiti, ves čas na Totem radiju, tukaj sta Britney Spears in Elton John, Hold Me Closer.

0: ali vidu.
1: 12 in 21, lepo pozdravljeni, še posebej pa lepo pozdravljam vse, ki imate nov pralni stroj, ne, ko centrifuga ne dela več, ampak gleda lepo samo in je to to. Če pa imate to težavo, pa priporočam, da čim prej menjate.

0: Oblačila, obuto, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
1: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V Mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
0: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje. Maximus.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Ja.
9: Ne.
8: Dve.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
13: Zastoja sta na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora, radar pa na voznike preži v Bistrici ob Dravi in radar tudi v Gorni Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8-0, 10-5-5.
12: 30 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Orehova vas 29 stopinj Celzija. Sreda prinaša nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan nekaj oblakov, morda proti večeru tudi plohe in nevihte, 29 stopinj je napovedanih, v četrtek pa neki nalivi in nevihte po noči, ampak vse to bi naj potem do jutra se počasi umirilo. Čez dan pretežno jasno do delno oblačno in do 28 stopinj.
14: Kam na kosilo?
15: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
14: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
16: Servus, ja kaj
17: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
18: In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
12: 12:32 kaže ura, Matej in Marko se danes druživa z vami.
13: Zdravo.
12: Lepo zdravo.
18: Toti hudi hiti.
4: Hudi hiti.
18: Z vami v službi in na poti domov.

0: 12:49, kaže ura, lepo pozdravljeni, prej sem vas že povabil v Maribox ta četrtek, ko bomo gledali Odisejo, sicer pa vabljeni že danes. Lahko pogledate dan razkritja, recimo ob 20. uri.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga nema razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
2: Ja, daž bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
2: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, tudi radio.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Priklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
5: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
3: Dio.
6: Ura je 13.
3: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Podjetje Nigrad nadaljuje obnovo historičnih prehodov v središču Maribora. Zaradi del bo prehod v Gospejni ulici med Orožnovo ulico in Koroško cesto predvidoma do 31. julija popolnoma zaprt za promet. Zapora vključuje tudi pločnik, dostavno mesto in del Orožnove ulice. Projekt vreden dobrih 660 tisoč evrov financira mestna občina Maribor, z njim pa želijo izboljšati varnost, dostopnost in urejenost starega mestnega jedra. Potem, ko je postalo javno, da NATO med ključne obrambne izdatke Slovenije ni uvrstil več infrastrukturnih projektov v skupni vrednosti 360 milijonov evrov, nekdanji obrambni minister Borut Sajovic meni, da je težava administrativne narave, ne pa vsebini projektov. Med zavrnjenimi so tudi drugi tir, širitev Luke Koper in prenova ljubljanskega železniškega vozlišča. Slovenija medtem ostaja edina članica NATO, ki letos še ni dosegla 2% bruto domačega proizvoda za obrambne izdatke. Rusija pa je ponoči znova napadla ukrajinsko prestolnico Kijev z balističnimi raketami. V več delih mesta so izbruhnili požari in po doslej znanih podatkih pa žrtev ni. Ruska stran je medtem objavila tudi posnetek napada v regiji Zaporožje, kjer naj bi uporabila tritonsko bombo. Do novega ruskega napada na Kijev je prišlo kmalu po ponedeljkovem srečanju tako imenovane koalicije voljnih, ki združuje 35 držav v podporo ukrajinski obrambi pred rusko invazijo.
7: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
8: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
7: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
8: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
6: Še stanje na cestah, Matej. Zaradi okvare vozila ostaja zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri Maribora. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima v smeri Maribora. Ostajata pa tudi zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Bistrici ob Dravi, radar pa tudi v Gornji Radgoni pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
9: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
6: Aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, Oglenšak 29 stopinj Celzija. Sreda prinaša sonce zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, vreme proti večeru tudi kakšna nevihta sploho, 29 stopinj napovedanih. V četrtek pa bi po noči najkar močno deževale, tudi nevihte bodo prisotne, potem bi naj do jutra vse to skupaj malo ponehalo, se umirilo in čez dan lahko pričakujemo tako muhasto vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov, tja do 28 stopinj.
0: Kam na kosilo?
10: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
0: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
11: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In fras in medvar šel. Samo medvarja danes ni, ker je šel.
6: Pa so 4 minute čez 13. Matej in Marko želiva lep torek.
13: Ja.
6: Je torek, ok.
13: Je.
6: Ja, lep torek, pozdravljeni.
13: Zdravo.
6: Čez dva tota huda hita pa gremo v 70, 80, 90. Bomo videli, kaj je pripravil profesor Križanič za danes, torej čez približno 7 minut.
12: Fras in medvar šel. Da z muziko prej mine.

0: Covid, că te de revaj.
1: E nais minut, ce strinaisto, profesor Križanič, pozdravljen.
2: Dobar dan, zdravo.
1: Pardon, malo je mrzlo tu not, lako bi zbun do priša.
2: Od zunaj sem, tako da mi je zdaj trenutno paše, ker je pa peklinsko.
1: No, vredo.
2: Ne hoditi ven, če ni treba.
1: Da ne boš prehlajen.
2: Potem. Ja, ručnica pa vse, pa pokopo bi me rad. Je vredno, ne. Ja.
1: Samo skrbi me.
2: Skrbi tebe, ja.
1: Ker si pač med...
2: Ne, tu se vstavi zdaj, ker še imaš možnost, da prije živ domov. Mi se bomo danes spomnili poletja leta 94, zdaj ne vem, če je bilo tudi tako vroče ali ne, ampak vroče je bilo na lestvicah, saj ena skladba kraljevala, mislim, da celo poletje, pa še malo več, in od takrat dalje marsikdo ne more slišati, ker mu gre na živce. A ne, ker bi bilo kar narobe z njo, ampak ker je tokrat bila predvajanja. Gre za Love is all around od Wet, Wet, Wet.
1: Tota pa še meni ne gre na živce.
2: No, pol pa je. Hvala Bogu. Pesem je iz romantične komedije Four Weddings and a Funeral. Če se spomniš, si gledal. Glavni vloga Hugh Grant in Andy McDowell.
1: Ne vem, če. Mogoče kot otrok.
2: Simpatična, taka. Ja. Film je stal, pazi, 3 milijone funtov, zaslužil pa okoli 264.
1: A, lepo.
2: Ker dober vložek, ne? Posneli so ga pa v 6 tednih. Ker tak. Velja za enega komercialno najuspešnejših filmov v britanski zgodovini. Originalna skladba Love is All Around sega v leto 67, takrat so jo posneli The Trucks, no priredba od Wet, Wet, Wet pa velja za eno najuspešnejših skladb v britanski zgodovini sploh. 15 tednov je bila na prvem mestu.
1: Wow.
2: Kaj do 15 tednov?
1: Na prvem.
2: Na prvem
1: ne
2: mestu.
1: Na lestvici.
2: Ne, na 15 tednov je bila na prvem mestu in za en teden zgrešila rekord, ki ga še vedno drži Bryan Adams z Everything I Do It For You.
1: A to je taka balada, ne? Lepa.
2: Tudi, pa tudi iz filma, ne? Ne? Wet, Wet, Wet še vedno nastopajo. Sicer brez originalnega pevca Martija Pelova, ki je skupino zapustil leta 2017. Glavni vokalist je danes Kevin Sim, zmagovalec britanskega šova The Voice UK. In drugo leto se ob 40. obletnici albuma Pop in Sold Out, ki jih je katapultiral na sceno, odpravljajo na turnejo, ampak žal le v Veliki Britaniji. Tako da, oktobera, če ste v Londonu, tam nekje mislim, da 9. imate možnost jih videti v živo. Če pravo, če ni Martija Pelova, pol kaj je
1: zelo.
2: Če bi šel ravno, ne. Ampak dobro, gledaj, to tako, da bi šli, ne.
1: Tako da greš na Queen-e, zdaj.
2: To isto sem hodil reči, ne, pa ni Fredija, vsaj nimam nič proti pevca, ampak pač.
1: Prevelike šuhe je imel Fredi, ne?
2: Ni imel prevelike šuhe, to so bili šuhetina, kak te nemoj reči. Ne?
1: Tako.
2: Dobro.
1: Okay.
2: Wet, Wet, Wet, Love is All Around iz leta 94, uživajte.

0: 13 in 22, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Poletje, poletne temperature, počitnice, vse je lepo, če si otrok, ne? Je zelo lepo vse skupaj, starši pa moramo pač še malo delati, pa malo skrbi glede dopusta, pa kak bo ono, pa tisto, pa da ne bo neurje vtrgalo tega, ampak za naše otroke pa poskrbi tudi Zveza prijateljev mladine Maribor, imajo delavnice, imajo počitniško varstvo, vse skupaj. In kaj pripravljajo za jutri, razlaga Sara Irman Kolar.
3: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Tako, za vse te izlete in pa tudi za delavnice se treba prijaviti, skočite na zpm-mb.si in tam se skupaj preverite.
4: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Ka-ching!
1: Наше полиция. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobrodošli.

0: Ti Maxi.
1: Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
2: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
1: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Street on Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
2: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek fileki in zabava s private bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
8: Res je, skar 7500 popusta.
7: In Tivoli?
8: 17500 plus 5500 popusta.
7: Res top cena.
8: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Lenartu pri bivšem Flaceku in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu, policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Še aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, od Ranci 31 stopinj Celzija. Sreda prinaša lepo sončno vreme zjutraj in dopoldne, čez dan pa potem nekaj več oblakov, popoldne so možne tudi plohe in nevihte. V četrtek pa plohe in nevihte po noči. Ja, po noči bi se naj že začelo in do jutra vse skupaj potem počasi ponehalo, se umirilo. Čez dan v četrtek pa lahko pričakujemo nekaj sonca, nekaj oblakov in tja do 28 stopinj.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno doma.

0: domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
2: Servus, ja, kaj
3: stop!
2: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
3: Ja, pardon, nisem vijel.
2: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor, pa žajfo.
3: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
2: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
5: 13.35, Žura, Matej in Marko želiva dober dan.
2: Zdravo.
5: In pozor, če bi šli ta petek na en fajn koncert v Mariboru, prisluhnite.
6: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega radija, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo, in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni, uživajte poletje. Čau.
5: Ok, hvala lepa, Manca. Ta petek, torej, vabljeni, kupite karte in pridete poslušati Koala Voice akustično.
4: Marko in Tomaš z vami vsak dan, med 12. in 16.

0: 13:43, lepo pozdravljeni, to je bil Alex Warren in Hit Ordinary na Totem Radiu. Na Totem Radiu pa za vas tudi vre karte. Ta četrtek bomo gledali film Christopherja Nolana, ta četrtek ob 19. uri z naslovom Odiseja, seveda iz grške mitologije, če se malo spomnimo. In danes vre karte lahko dobite tako, da v bistvu razložite eno svojo interpretacijo tega, kaj mislite, da je Penelopa, torej Odisejeva žena, mu rekla, ko je prišel po 100 milijonih letih nazaj domov. Mi smo dobili ekskluziv posnetek Penelope v originalu, v grščini, v stari grščini, tako da dajmo prisluhniti, da si lahko malo vizualizirate, kak je to bilo takrat.
1: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome. Denise Fiosoloikos, sopire de cajronia y en airis ispiti, huito nas mustavros herastike eximeres, e prepe na megaloso monos mutin telemaha. Aftiene y telefta fora. Pame sto magazi, dene me huti potas topsio.
0: Ne, vsa čustva so bila tudi not malo jeze, neke žalosti, razočarjanja, ne vem kaj vse. Tako da, dajte se prijaviti z SMS-om Maribox in vsaj svoje ime pripišite zraven, pošljite SMS na 051-220-220 in ste v žrebu. V naslednji uri že igramo in podelimo dve vre karti.
2: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Alo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Maximus.
5: Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximus vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
7: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
7: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
4: Maximus.
8: Iz komunale Radgona obveščajo uporabniki pitne vode, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda Hrašenski vrh, da se zaradi nizkega vodostaja vodnega vira do nadaljnega prepoveduje uporaba vode za pranje avtomobilov, zalivanje in polnjenje bazenov iz javnega vodovodnega omrežja Hrašenski vrh. Prosijo za razumevanje.
9: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
10: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
11: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
10: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
11: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
12: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
13: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
12: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
15: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
17: Minuta čez 14.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Reprezentativne delodajalske organizacije pozivajo delodajalce naj v času vročinskih valov delom zlasti na prostem organizirajo odgovorno, opozarjajo, da visoke temperature povečujejo tveganje za vročinski stres, dehidracijo in poškodbe pri delu. Pri temperaturah nad 30 stopinj morajo delavcem zagotoviti redne odmore, brezplačne, brezalkoholne napitke ter ustrezno zaščito pred soncem in vročino. Poslanci madžarskega parlamenta so sprejeli sveženj ustavnih sprememb, ki med drugim omogočajo odstavitev predsednika države Tamaša Šujoka, za katerega vlada premijeja Petra Madžara trdi, da je marioneta nekdanjega predsednika vlade Viktorja Orbana. Šujok bi sicer svoj odhod z položaja lahko zavlekel s tem, da ne podpiše sprejetega svežnja. V tem primeru bodo v parlamentu sprožili postopek za odstavitev predsednika države. Mednarodna nogometna zveza pa še ni odločila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva, nekaj kandidatov pa je že izpadlo. Slovenski sodnik Slavko Vinčić še ostaja v igri za sojenje najprestižnejše nogometne tekme.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
15: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
17: Še skok na ceste, Matej. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Prav tako na štajerski avtocesti ostajata zastoja, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar na voznike preži v Lenartu pri bivšem Flaceku in v Gornji Radgoni pri gasilskem domu, policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
15: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
0: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
15: Bogato opremljen. Omejena serija.
0: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
18: In aktualne temperature 30 stopinj na našem koncu, obrat 31 stopinj Celzija. Sreda prinaša sončno jutro in dopoldne, potem čez dan nekaj več oblakov, pozno popoldne so napovedane tudi plohe in nevihte, tja do 29 stopinj se bo ogrelo. V četrtek pa po noči pravo neurje pa je z nevihtami, z nalivi, ampak do jutra bi naj že vse to skupaj ponehalo, se umirilo, potem čez dan nekaj več sonca, še tu in tam kak oblak in okoli 28 stopinj.
19: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
20: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
21: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
22: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
23: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
24: Vrhunski parketi Šojher.
23: Izdelani v Avstriji.
25: Infras, infras, infras in Medvaršov. Samo Medvarja danes ni, ker je šel.
18: 5 minut čez 14, Matej in Marko so tukaj, zdravo.
26: Zdravo.
18: In če iščete kak predlog za kako novo knjigo, ker ste že vse prebrali na tem svetu, čez dva tota huda hita, en ali dva ali več predlogov za vas.
25: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
23: Fras in Medvaršov.

0: Nickelback in If Today Was Your Last Day, 14:14, že skoraj kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Naše poletje.
2: In total osvežitev.
0: Prej, ko sem rekel, da imam za vas kak predlog za poletno branje, seveda nisem mislil, da bom jaz pametoval o knjigah. Dajmo to prepustiti ljudem, ki so s knjigami obdani vsak dan in vedo, kaj je trenutno in kaj je to poletje aktualno, ve Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart. Aleksandra, kaj priporočate, recimo, da bo pa recimo vsakemu nekaj všeč?
3: Zbirka razmerja, več slovenskih avtoric in avtorjev. Gre za žanrsko zbirko Cankarjeve založbe, ki bi jo lahko enačili z ljubezensko začinjenimi doktoromani, napetimi življenjskimi pripovedmi in mestoma tudi fantazijskimi zgodbami. Gre za lahkotnejše branje tekočega sloga, primerno za poletne dni, sploh če potujete z letalom in vam knjige z mehkimi platnicami ne otežijo prtljage. Najnovejša naslova v zbirki sta Srce na dlani Petre Julije Ujave in En ščepec ljubezni Gaje Jarc.
0: Evo, rešeno, to je samo nekaj predlogov, še več pa jih bomo delili čez poletje.
1: Vsak dan med 12 in 16.
2: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Cruz, Coffee Crush tekma.
1: Ja, nestrpno že odštevamo dneve, ure, minute do velikega finala svetovnega prvenstva v nogometu 2026, to nedeljo ob 21. uri, torej, in ob tem, ko je samo spremljanje prvenstva itak že samo po sebi cool, ste lahko še bolj cool s čisto novim, finim in v nulo stylish kavnim aparatom Krups Coffee Crush. Nekaj smo vam jih že podelili, zdaj pa za vas še zadnji. In vse odvisno seveda od finalne tekme. Jutri zvečer, ko bosta znana oba finalista, lahko potem na 051-220-220 spet začnete pošiljati svoje napovedi za finalno tekmo. Če vam napoved uspe, ste lahko izžrebani in en Krups Coffee Crush kavni aparat bo krasil tudi vašo kuhinjo. Spremljajte naša družbena omrežja, za vse podrobnosti pa skočite na totiradio.si.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Па да шайба опет как ново. Не чакайте. Позовте, зберте пословальницу в Радгоні або в Соботі, па се зміньте за термін. По правилу шайбе видно резервірайте на carglass.si.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avtoškafar. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče je promet še vedno oviran na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Prav tako ostajata zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
2: Tu pa Marjan, v Logarju se prikapeli radarska kontrola. Ja mislim, kaj iz Ljutomera gor proti Kokoreču. Ali pa v obe smeri.
1: Hvala za obvestilo, no policijska kontrola pa je na ravnini med Dokležovjem in Lipovci. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Aktualne temperature 31 stopinj na našem koncu, ocin je prav tako 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zjutraj in dopoldne čez dan bolj oblačno, tudi kakšne plohe in nevihte lahko pričakujemo pozneje popoldne. Ja, do 29 stopinj se bo ogrelo, v četrtek pa po noči baje velike količine padavin, nevihte. Vse to se nam obeta, torej v noči srede na četrtek, potem v četrtek zjutraj bi se naj že počasi umirilo, čez dan nekaj več sonca, morda še kak oblak tu in tam in 28 stopinj.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
5: radio. O, servus, ja, kaj
6: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem vijel.
6: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
6: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti
8: radio. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvršal.
0: 14 in 34, Matej, Marko vas lepo pozdravlja vam.
1: Zdravo.
0: In še imate čas, da se prijavite, če bi želeli dve vrej karti za premiero filma Odiseja, ki bo ta četrtek v Maribox ob 19. uri. Pošljite SMS, ključno besedo Maribox na 051-220-220, svoje ime pripišite zraven in ste v žrebu.
8: Poslušajte fraz in medvršal.
9: Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: Tabu in poljubljena na Totem Radio 14 in 41 kaže ura. Ta četrtek ob 19.00 v Mariboxu Odiseja. Težko pričakovana zadeva Christopherja Nolana, ki nam je dal uspešnice, kot so Interstellar, Inception, Oppenheimer in podobne. No, tokrat se podamo v antično Grčijo. In za vas dve vrej karti, torej, če ste se prijavili z SMS-om Maribox na 051-220-220, tokrat je bila izžrebana Alina in Alina, da ti na hitro še enkrat razložim, če se spomniš iz zgodbe, ne, Odisej se vrne domov po dolgem času in potem ga čaka tam žena Penelopa in mi smo dobili posnetek v originalu od Penelope, kaj vse je Odiseju rekla po vseh teh letih, ko sta se spet videla, ne? Tako da, jaz ti bom spustil ta posnetek, potem pa ti samo povej svojo interpretacijo tega, kaj misliš, da me je ona vse povedla, dobro?
1: Okej,
0: prisluhni.
2: He, Odiseja, Iseja, komazo ta nos, poso hierome, denise fiosoloikos. Sopire de cajronia y en airis ispiti. Huito nas mustavros gerastike eximeres. E prepe na megaloso monos mutin de elemaja. Aftiene y teleftara fora. Pame esto magazi. Deneme juti potas topsio.
0: Alina, kaj praviš? Mala je bila jezna, se mi zdi vmes tudi, ne, Penelopa?
1: Ja, res je, zdaj ne vem, koliko ste kaj na takočem za pop kulturo, ampak na malo precej spominja, verjetno je kontekst podobno kot Sijol pritožbe enih 15 let nazaj, ne vem, če poznate.
0: Ja, poznamo, ja.
1: Tako da jaz bi verjetno nekaj v tem smislu malo bolo dano, ne?
0: Ja, kaj moj, ja, mogoče,
1: ja?
0: Kako konkretno besedo mogoče, če bi rekla, kaj bi ti rekla, če bi se ti vrnil po 10-ih, 20-ih letih mož nazaj?
1: Sem ne vem, če lahko preklinjam, ne?
0: Pol pa reši, ne, Alina, vredo je. Dve vrej karti sta tvoji.
1: Najlepša hvala.
0: Z veseljem, čestitke, ta četrtek ob 19. uri, torej se vidimo v Mariboxu, dobro?
1: O, super, hvala lepa, adio.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar Show. Vsak dan med 12. in 16.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo. Da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev.

0: Shaggy in Bombastik, 14:51, kaže ura. Tako, v prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva pa se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. Za komentar o nocojšnjem obračunu in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltednika Ekipa, sicer pa dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Mislim, da imamo in sanski polfinale in že zagotovljen tudi sanski finale, ne glede na to, kako se bo razpletlo. Tako da moramo resetirati vse tisto, kar se je zgodilo doslej. Uživali smo v nekaterih drugačnih zgodbah, ampak zdaj nas pa čaka tisto največje in najlepše, kar lahko fuzbal trenutno ponudi. Mislim, da je Francija najboljša in najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, ampak vsi, ki imamo pa radi ta šport, pa vemo, kaj pomeni ena tekma, en večer oziroma v Ameriki eno popoldne. Vprašanje trenutnega navdiha, nekih malenkosti, kdo ve vse česa, tako da jaz bi rekel Francija favorit čisto takole po boksarskih točkah, ampak v nogometu pa Španija s tako dobro reprezentanco, s tako dobrimi posamezniki, ne samo, da lahko premaga Francijo, ampak mislim, da je mogoče res čisto vse.
0: Evo, tako torej razlaga in napoveduje Andrej Milkovič in kot je rekel na začetku, imamo sanski polfinale in sanski finale, to je zagotovljeno, zdaj pa samo še po čips in osvežilne napitke in smo perajt.
2: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
3: Ker služba ni vse.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poti. Toti Maxi.
3: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
4: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov in CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
9: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In?
9: Lačna.
10: Nekje med.
9: A smo že tam.
10: In?
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
11: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Ah, oh, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
14: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
16: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci. In za roko
8: te prijel. Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
16: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
18: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
17: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
18: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
0: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koruzni labirint Maribor v soboto 18. julija odpira vrata že 9. sezone. Letošnja zgodba obiskovalce popelje v svet poljskega strašila Zvonka in njegove prijateljice Marjetice, ki skozi igro predstavljata življenje na kmetiji in pridelavo hrane. Obiskovalce čakajo nove uganke, interaktivne postaje in spretnostni izzivi, za najmlajše pa tudi krajša pot radovednega piščančka Zlatka. Izkušene raziskovalce letos čaka še dodatni izziv z deloma prikritim zemljevidom labirinta. V Levici so poslanca Resnice Borisa Mijiča ponovno pozvali k odstopu, potem ko je portal Necenzurirano poročal, da je zavajal o svoji izobrazbi. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanović za zdaj navedbo o izobrazbi poslanca ne komentira. Predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pa je razočaran nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel, pri kateri se zapleta zaradi nasprotovanja Slovenije, poudarja, da se je Fajon prijavila na razpis, postopka pa da ne vodi država, upa, da jo bodo članice vendarle potrdile na položaj.
5: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
10: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
10: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
20: Kaj novega na cestah, Matej?
19: Pneumatika na vozišču, ki ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane v smeri Ljubljane, no zaradi prometne nesreče pa je promet še vedno oviran prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova v smeri Ljubljane. Ostaja ta pa tudi zastoja na štajerski avtocesti in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Opozarjate pa tudi na radar.
21: Tu pa Marjan, v Logarov se prikapeli radarska kontrola. Ja mislim, kaj iz Ljutomera gor proti Kokoreču, ali pa v obe smeri.
19: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
22: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
23: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39, dobite. Italko.si, itak.
20: Aktualne temperature v tem trenutku 31 stopinj na našem koncu, Osek prav tako 31 stopinj, gledam ravno radarsko sliko padavin na meteo.si in zgleda, kot da prihaja vesoljni potop nad celo Slovenijo. Po tem Matej laičnem meteorološkem mnenju bom rekel, da v roku pol ure, ene ure bo zna biti kar naliv tukaj. Okay, pa...
19: še dobro, da nimam dežnika, ne?
20: Ja, tudi jaz ne, ker sem hitel nekaj in sem mislil, da moram vzeti marelo in potem sem šel brez marele, tako ponavadi.
19: Ja, klasika.
20: Skratka, kaj pa nas čaka jutri, nekaj več sonca, zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, občasne plohe nevihte, 29 stopinj. V četrtek pa po noči je bo kar močno deževalo, tudi plohe nevihte so napovedane, potem čez dan pa nekaj več sonca, še s kakšnim oblakom tu in tam in 28 stopinj.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
26: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
27: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
28: Infras in Medvar šov. Samo Medvarja danes ni, ker je šov.
20: Ni pa šel Matej Regent, ki je tukaj in skrbi za novice in vse prometne informacije. Zdravo.
19: Zdravo.
20: Tudi Marko, vas lepo pozdravljam in zdaj že ura taka, da seveda vsi skupaj čakamo na to tega reporterja Milana. Čez dva to ta huda hita.
29: Prasim Medvar, za lepše popovdne.
30: S totimi hudimi hitimi.

0: Toto in Africa na Totem Radio 13 minut čez 15 in poslušamo totega reporterja Milana, najboljše zgodbe iz pretekle sezone, namreč ekipa je na dopustu, ne? Tak da nekaj časa bomo poslušali najboljše iz pretekle sezone in tukaj danes ta o akciji Slovenija piha 0-0.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: traja vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku. Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Kaj ja, 0-0, če 0-0?
2: A če o akciji govori, ne pomišaljce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, vzporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čakaj malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi no dalo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, te pa mi je to notovalo. Zdaj, od tega jaz nijem nič. Ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel meso, one, ko si kic, lovun, to te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja, je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipera, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za tri dni. Ne nazadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Veš, to v večernih urah, je ben ti spomin se, ko da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel štiri plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak, to po deseti, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo, to se je tak žrlo, pa kaj si ti normalno, samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite, ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak na rube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu sramota, če so gostilni. Te pa bolj začnejo žred, kdo je zmagovalec. Ne? Jaz sem tako totem od sestri rekel, da ne bi ti ki kake analize von dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhult, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skupno tu. Ta smo postavo vrsto, pa bomo šli do malečnega, do šodarjame.
1: Kaj za štev? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: A, sramota! Inter, Juve, 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj moramo priti, ne?
3: Kaj, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: ste rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V peš soni smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima za štev?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj bejš, bej, da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 15:21 kaže ura. V filmih arheologe ponavadi prikažejo kot tiste, ne, z malimi penzli, ki glancajo neko dinozaurovo kost. No, ne delajo samo tega. Ne. Zadnja zgodba prihaja recimo iz Nemčije, kjer so odkrili več kot 700 let staro stranišče, ki je bilo popolnoma zaprto, kar pomeni, da so vonjave in vse skupaj pač bile še prisotne, ko so to odprli. Pa dobro, pustimo to. V tem starem WC-ju so našli stari, še ohranjeni zvezek oziroma dnevnik. In v tistem času je to izgledalo tako, da so bili listi, pod narekovaji, narejeni iz voska, v katerega so s takšno kovinsko palico razljali črke in besede. Potem so vosek lahko stopili in ga zravnali in je bil znova nepopisan list, pripravljen za novo uporabo. Super zadeva. No, kar je meni zanimivo pri tej zgodbi je to, da danes si na WC nosimo telefone in tablice, včasih smo brali revije, brali sestavine na šamponu ali pa na neki kremi, pred 700 leti pa so si nosili zvezke in ful nekaj pisali. Skratka, na hajzlu nikoli ne moreš samo sedeti in strmeti v nič.
1: Fras in medvršav. Taki vici, da se smejejo še Avstrici.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: Ce, fras?
1: Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim.
0: Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Maximus.
5: Poletne razprodaje.
6: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
6: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
4: Maximus.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi zihar poče. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi, ali po pravilu je hitreje pa ceneje. Samo pol vire pa da šajba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskalski in ličarski material.
9: Akcija! Samo ta mesec, kar 10%.
8: Treba opet kak nova, z neomejeno garancijo na opravljeno delo. Ne čakajte, po pravilu skozi rezervirajte na karglas.si.
9: Prenavljate? Potem ne zamudite!
10: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, dva.

0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
1: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
2: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
1: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
2: Rešilna.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ja.
5: Ne.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Matej.
10: Pazljivo na štajerski avtocesti oziroma v predoru Trojane, tam namreč pneumatika na vozišču ovira promet v smeri Ljubljane. Zaradi prometne nesreče promet še vedno ovira na štajerski avtocesti med priključkom Sneberje in razcepom Zadobrova, prav tako v smeri Ljubljane. In ostajata tudi zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
9: Aktualna temperatura je 31 na našem koncu, slušalci prav tako 31 stopin, ta vremenska radarska slika, ki jo gledam, prej se ena velika gmota bližala Sloveniji, zdaj se na sredini tako malo, kot da se malo pretrgala, tako da mogoče z malo sreče gre mimo nas, bomo videli v roku pa ure, ene ure. Sicer pa, kaj nas čaka jutri, nekaj več sonca zjutraj in dopoldne, čez dan delno do pretežno oblačno, še kakšne plohe nevihte, 29 stopin. V četrtek po noči ogromno dežja, tudi nevihte so napovedane, potem pa bi naj to do jutra se malo umirilo. Čez dan lahko pričakujemo več sonca z nekaj oblaki tu in tam in okoli 28 stopin.
11: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
12: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojniknewsslovenia.si, da bo delo veselo.
13: Toti radio.
9: O, servus, ja, kaj
14: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Ja, pardon, nisem bil.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
9: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
15: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
9: 15.34, Matej in Marko želiva lep dan.
10: Zdravo.
9: In ne pozabiti, vrej karte imamo danes na Totem Radiu za Odisejo, ki bo v četrtek ob 19. uri. Še se lahko prijavite, pošljite SMS, ključno besedo Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in ste v žrebu.
15: Nazaj k totim hudim hitom.
2: S Frasom in Medvarjem.

0: Da, šaj in Austin na Totem Radio 15:40, kaže ura, lepo pozdravljeni. Odisejo si bomo ta četrtek ob 19. uri ogledali v Mariboxu. Čaka nas Odisejeva pot domov, ki, kot vemo, ni bila lahka, trajala je 10 let in to je danes tudi tema ter izziv za vas, ko delimo vre karte. 051-220-220, pošljite SMS Maribox in svoje ime in ste v žrebu. Tokrat je bila izžrebana Jerneja. Jerneja, ti bi gledala Odisejo ta četrtek.
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne? Jerneja, samo en izziv stoji pred tabo, preden dobiš dve vrej karti in to vrej karte so tiste, ko so udobni sedeži, prigrizek, pijača, vse te lepo čaka tam, ne? Tak da, neki izziv more biti. Si slišala kaj danes, kako delimo karte?
1: Slišala in fora je tem, da je ta gospa tam na drugi strani zelo dobro to uredila in povedala, jaz namreč znam grško.
0: A, res?
1: Ja.
0: Ok, potem pa lahko dobesedno prevedeš to, da ti bom jaz zavrtel, pa seveda pričakujem, Jerneja, tvojo interpretacijo potem, kaj se je gospa toliko jezila, kaj vse je povedala Odisejo, ko je prišel domov, dobro?
1: Ajde, da čujemo.
0: Dajma prisluhniti.
2: He, Odiseja, Iseja, komazo ta nos, poso hierome, de nise fiosolojkoc, sopire de kahronja, jena irisi spiti. Huito nas mustavros herastike eximeres. E prepe na megaloso monos mutin dele maha. Afti enei te leftaia fora. Pame sto magazi, dene me huti potas to psio.
0: Tako, Jerneja, zdaj pa ti kot strokovna grkologinja, kak se reče, kak so?
1: Pač ena, ko slučajno zna grško.
0: Okay.
1: Ful dobro je to povedal. In sicer najprej ga je pač napadla, kak je bila vesela, da je on še živ, ja super, kak te sem vesela, da te vidim. Pol pa se je začela, ne, tisto, kaj pač imamo ženske. 10 let si rabo ti, da prideš nazaj, najin sosed Stavros je pa rabo samo 6 dni. In jaz sem mogla zaradi tega pol sama sem mogla vzgojiti najino hčerko. Zdaj pa pridi nazaj, zdaj pa ko si tu, pridi, greva takoj v trgovino, zato ker imam čisto prazen hladilnik.
0: Izjemno, Jerneja, bravo! In to si zasluži, dve vrej karti zagotovo.
1: Hvala.
0: Pa mislim, da je kar taki original, ja, tako da očitno je ta gospa res dobro povedala, no? Da si ti to uspela prevesti proti. Jerneja, čestitke, dve vrej karti, pa boš tudi videla, ne, v četrtek, če bojo kaj grško govorili v filmu, lahko takoj oceniš, če je dobra, ne?
1: Bomo videli, ni problema. Ta je bila sigurno dobra, to je bilo fantastično.
0: Svetovno, Jerneja, hvala, lep dan še naprej.
1: Enako sem vam.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Tako, 2 minuti pred 16. Čas je, da se Marko poslovim za danes. Jutri se slišimo spet točno ob 12. bo čas za Fras in Medvar šov brez Tomaža Medvarja. Zdaj po 16. uri pa tudi ni Andreja Mernika, pač pa Ana Lakota. Dopusti so, kaj češ. Nič te ajde.
1: Toti Maxi.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
3: Kaj bo danes za kosilo?
4: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
3: Sveže?
4: Lokalno.
3: Domače?
4: Vedno.
3: Pa okus?
4: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
3: Torej kosilo danes. Večerja pa?
4: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
3: Kaj?
4: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
3: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
5: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom

0: 5000 evrov.
1: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
3: Radijska mreža Toti Radio.
0: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi naj ali super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
4: Ura je 16.
3: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina poroča, da gradnja nove zdravstvene postaje Tezno poteka po načrtih. Na drugem in tretjem delu objekta trenutno izvajajo armirano-betonska dela na zadnji etaži, medtem ko so v prvem delu že začeli elektro in strojne inštalacije. Kmalo bodo sledila še obrtniška dela, vgradnja oken in izvedba fasade. Nova zdravstvena postaja bo prebivalcem Tezna in širšega območja zagotovila sodobnejšo, dostopnejšo in kakovostnejšo zdravstveno oskrbo. Ukrajina je odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji, in sicer šesti sklop, vezan na zunanje odnose. Enako bo po napovedih storila Moldavija, v prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo napredujeta tudi Albanija in Črna gora. Mednarodni olimpijski komite pa je prijel pritožbo, v kateri se predsedniku Mednarodne nogometne zveze Gianniju Infantinu očita kršitev pravil o politični neutralnosti pri njegovih stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, nazadnje pri obravnavi primera ameriškega napadalca Folarina Baloguna.
0: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radanci.
0: Hvala za zaupanje.
4: Pa še aktualno stanje na cestah.
5: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Si videl tekmo?
7: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
6: To je pa zadetek.
7: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
4: Pa še vreme oblačno, trenutno 30 stopinj, ponekod po našem koncu že dežuje, sicer pa vsak čas pričakujemo posamezne plohe nevihte tudi nad Mariborom. Stanje naj bi se sicer umirilo danes do večera, temperature pa naj bi zvečer in po noči padle na 20 stopinj. Sreda, delno oblačna, zjutraj torej 20 oziroma 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat do 28 stopinj in delno oblačno vreme.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.

0: sva tukaj in želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: In čakamo dež. Matej, jaz ne vem, če ti, jaz zihar, ker se mi absolutno več ne da 600 dan zapored iti na vrt in zvečer zalivati ob 9, ker prej tak ne moreš.
1: Jaz se verjamem, da zemlja in rastline potrebujejo nekaj vode, ampak jaz brez dežnika.
0: Glej, vse za zemljo in rože, ne?
1: Ja, res je.
0: Mislim, naj dežuje to, če pa ne rabimo, ne?
1: Tak, definitivno ja,
0: ostanite
1: ne.
0: Ostanite varni, bomo spremljali vreme tudi pri nas na Totem Radiu. Pa muziko imamo, pa karte.

0: Adele in Rolling in the Deep na Totem, 15 minut je čez 16. 14. julija in tudi danes malo preverjamo, kaj se ta teden dogaja v zvezi prijateljem Mladine Maribor. Cele počitnice seveda tam skrbijo za naše otroke in sicer, da se imajo fajn, da se igrajo, zabavajo, ustvarjajo predvsem. Imajo delavnice v domu ustvarjalnosti mladih, torej te potekajo vsak dan med 8. in 16. Imajo pa tudi izlete in na te izlete se pa je potrebno prijaviti, ker je treba malo več organizacije. In seveda imamo tudi danes na zvezi Saro Irman Kolar in povej Sara, kaj je v planu za jutri, kaj delamo.
1: Starejšimi bomo urili možgane in se pomerili v zabavni igri Križem Kraš v VGC Maribor. Tisti, ki pa se podajajo na celodnevni sredin izlet, pa bodo obiskali naše najstarejše slovensko mesto in raziskali njegove skrite kotičke, zanimive zgodbe in stare ulice. Zato vabljeni, da se prijavite in pridete z nami na izlet.
0: Ja, hvala Sara, zdaj veste, kaj naši otroci počnejo jutri. Vse informacije pa seveda vedno najdete tudi na njihovi spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ehi! Cospite, spio z vami. Cosa tuširete, se tuširaju z vami. Costuite u jutreni konici, stoio z vami. In coste vi u službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jäger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Štrigovske noči prinaša vrsto dogodkov, bogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
7: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri je koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu, vstop je prost.
6: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
7: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in turistične zveze Međimurske županije.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoka vročina, poškodba na šajbi ziher poči. Vsako leto zamenjamo pa skalibriramo na tisoče šajbi. Ali popravilo je najboljša rešitev. Samo pol vire pa da šajbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice zrihtamo cenitev pa administracijo. Ne čakajte, popravilo skozi rezervirajte na karglas.si.
10: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
11: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
10: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
11: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
10: Avtoškafar.
12: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik

0: čez pol peto, čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Matej, izvoli.
1: Zaradi okvare vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Ostajata pa tudi zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Pa še vreme, 29 jih ustraja po našem koncu države, ponekod po Koroškem in Štajerskem, tudi v Pomurju že dežuje, v Mariboru še vedno nič in še vedno čakamo, da se pojavi kak več kot dobrodošel naliv po teh vročih dneh. Ja, potem po trenutnem stanju na radarski sliki padavin smo že sredi ogromnega oblaka dežja, česar pa zaenkrat še vsaj tukaj v Mariboru ne čutimo. Stanje sicer naj bi se potem s tem dežjem povsod umirilo danes do večera, temperature pa naj bi po noči padle na 20 stopinj. Sreda bo oblačna, zjutraj torej 19 oziroma 20, čez dan pa do 29. Ponovno naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat do 28 stopinj in delno oblačno vreme.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno. Radio.

0: Old Danes. Old Danes. Oj, danes ko pojdem u Mariboks.
1: Ja, danes je u Mariboksu super torek, kar pomeni, da hrustamo ceneje. Pa ne samo to, vsak torek gledate tudi filme po akcijski ceni. Hkrati pa imate možnost, da si sestavite svoj kombo meni s 50-odstotnim popustom. Zdaj pa k bistvu filma oziroma kina, to so filmi. Kaj je na sporedu, Ksenija, povej?
2: V Mariboksu vas čaka animirana pustolovščina, sinhronizirano slovenščino, Svet igrač 5. Jelko, Ken Kozmoblisk, Jesse in njihovi prijatelji se vračajo v novi zgodbi, polni zabave, smeha in nepozabnih dogodivščin za vse generacije.
1: Tako in Svet igrač v Mariboksu na sporedu danes ob 10 minut pred šesto, sicer pa... Samo spomnim, da imam v totem popodnevu za vas tudi še zadnji par vrekart za četrtkovo premiero filma Odiseja. Prijavite pa se z besedo Maribox in svojimi podatki na 051-220-220 in počakate, da vas izžrebamo. Imamo eno fino igrico pripravljeno danes za vas.

0: slušalo.
1: Preverite u lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11.
2: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
3: Toti Maxi.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
7: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
6: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
7: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
6: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
8: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
9: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
8: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
9: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
10: Terme Banovci, pustite se razvajati.
11: 17.599 evrov.
12: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
11: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
12: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
11: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
12: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje. Že 30 let.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
16: Ura je 17.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Finančna uprava Republike Slovenije opozarja na nov val lažnih elektronskih sporočil, s katerimi skušajo goljufi pridobiti osebne podatke prejemnikov. Poudarjajo, da takšnih obvestil ne pošiljajo po elektronski pošti in zato uporabnikom svetujejo, naj sumljiva sporočila izbrišejo, ne odpirajo priloženih povezav in ne posredujejo svojih osebnih ali drugih občutljivih podatkov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen podpira uvedbo starostne omejitve za dostop do družbenih omrežij po vsej Evropski uniji. Strokovni panel predlaga, da bi mladoletniki do družbenih omrežij brez nadzora lahko dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Evropska komisija napoveduje, da bo ustrezne zakonodajne predloge predstavila jeseni. V prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. Francozi so že tretjič zapored, uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, vendar so proti Špancem izgubili polfinale zadnjega evropskega prvenstva in polfinale Lige narodov. Obračun, ki ga mnogi označujejo za finale pred finalom, bo zaznamoval tudi dvoboj zvezdnikov Lamina Jamala in Kiliana Mbappeja. V drugem polfinalu, ki bo jutri, pa se bosta za drugo vstopnico v finale pomerili še Argentina in Anglija.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
0: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
0: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
16: Pa še aktualno stanje na cestah?
17: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
19: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: Pa še vreme 28 stopinj po našem koncu države in ja, zdaj pa so večji del države zajeli nalivi. Stanje naj bi se sicer umirilo danes do večera, tudi kakšna toča še ni sključena ponekod po našem koncu države, temperature pa bodo po noči padle na 20 stopinj. Sreda bo delno oblačna, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in do poldan, takrat pa 28 in delno oblačno.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktorji in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: To ti radijo.
16: Minutke sta čez 17, danes je torek, 14. julij, zunaj dežuje in z vami sva na to deževno popovdne. Matej in Ana, želiva dober dan.
17: Zdravo.
16: In v nadaljevanju nekaj še o najbolj seksikavnem aparatu.
17: Mm-hmm.
16: Ne hodi daleč.

0: Rus, Coffee Crush tekma.
1: Ja, še dve čakamo. Danes ob 21. boste igrali Francija in Španija, jutri ob 21. pa še Anglija in Argentina. In ko dobimo finalista, spet napovedujemo rezultate. In za najbolj seveda stajliš kavni aparat, Krups Coffee Crush še zadnji v tem svetovnem prvenstvu. Tako da od četrtka naprej spet velja samo prvi SMS, seveda, ki ga pošljete, in pošljete ga do začetka finalne tekme s svojo napovedjo in podatki na 051-220-220. Krups Coffee Crush pa čaka na vas.
0: Vse je lažje z dobro kavo.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: 3 minute. Iată, 3 minute so pred pol šesto. Profesor Križanič se pa tudi večkrat oglasil v tem studiu pri Frasu in Medvarju. Tudi danes se je, ampak zgleda ni štimala temperatura v prostoru. Spomnimo. In ne zamudite Fras in Medvar šova spet jutri med 12 in 16.
1: Pardon, malo je mrzlo tu noč. Lahko bi z bundo prišel.
2: Od zunaj sem, tako da mi je zdaj trenutno paše, ker je peklensko.
1: No, vredo.
2: Ne hoditi ven, če ni treba.
1: Da ne boš prehlajen potem.
2: Ja, bručnica pa vse, pa pokopo bi mi rad. Vredo, ne, ja.
1: Samo skrbi me.
2: Skrbi tebe, ja.
1: Ker si pač med...
2: Ne, tu se vstavi zdaj, ker še imaš možnost, da prije živ domov.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
5: Maximus. Poletne razprodaje.
4: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
5: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
4: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kino in otroški igralnici Maxiland.
5: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
6: Maximus.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
14: V soboto 18. julija od 20. ure naprej pridejo Kvatropirci.
15: In za roko te prijel.
13: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
16: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
17: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
0: Čez pol šesto, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na cestah, razen tega seveda, da so mokre.
19: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Je pa zdaj 27 stopin po našem Čez pol šesto, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na cestah, razen tega seveda, da so mokre.
19: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite.

0: pa naj bi padle na 20 stopinj po noči. Jutri zjutraj bo delno oblačno vreme in tako podobno skozi ves dan, temperature do 29 stopinj. No, ponovno pa naj bi deževalo potem v četrtek zjutraj in dopoldne in takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.
1: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
2: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Tvoje mesto.

0: Tonča, kaj dela s totimi žicami?
1: Majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Vabljeni na veliko vrtno veselico v praznovanju 130-letnice prostovoljnega gasilskega društva Tešanovci, ki bo v soboto 18. julija pri gasilskem domu Tešanovci. Obenem bodo prevzeli gasilsko avtocisterno GVC-1. Po 17. uri bo zbiranje gasilcev na nogometnem igrišču, parada pa bo od igrišča do gasilskega doma krenila ob 17.45. Ob 18. se bo začela slavnostna proslava ob 130. obletnici, ob 20. pa zabavni del z glasbo, za katerega bo poskrbel Dejan Vunjak z Brendijevimi barabami. Pridružite se gasilcem Tešanovec na prazničnem dogodku. Vabita občina Moravske Toplice in PGD Tešanovci.
5: Kaj je zate dom?
6: Svetloba, toplina in domačnost, ki jo prinašajo nova lesena okna Karba MGE iz slovenskega lesa.
5: Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali v Mariboru.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledno na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Dele Slovenije, predvsem na severu in severozahodu, so zajela neurja, ki so krajevno tudi močnejša. O največjih težavah trenutno poročajo z območja Koroške, kjer so močni nalivi povzročili poplave meteorne vode. Klestila je tudi debelejša toča. Toča je padala tudi v Slovengradcu, medtem pa s severovzhoda države poročajo o vetrolomu. V strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov so kritični do odločitve ustavnega sodišča, da omejitev porabe presežkov prihodkov koncesionarjev ni v neskladju z ustavo. Opozarjajo, da bi lahko takšna odločitev nekatere zdravnike odvrnila od koncesijske dejavnosti. V sindikatu Fides pa poudarjajo, da so koncesionarji pomemben del javne zdravstvene mreže in da morajo biti vse sistemske rešitve usmerjene v bolj dostopno in kakovostno zdravstveno oskrbo pacientov. Tadej Pogačar pa nadaljuje sijajne predstave na dirki po Franciji. Slovenski as je po napadu 15 km pred ciljem dobil zahtevno 10. etapo in slavil že tretjo etapno zmago na letošnjem turu. Drugi je bil Belgijec Remco Evenepoel, tretji Francoz Paul Sixas. Pogačar je povečal tudi prednost v skupnem seštevku, kjer ima zdaj 3 minute in 36 sekund naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Pa še stanje na cestah.
2: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo v smeri Murske Sobote zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti pa ostaja zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Pa še aktualno o vremenu 24.
2: Morom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
3: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
1: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
3: Bogato opremljen. Omejena serija.
1: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Pa še aktualno o vremenu. 24 stopinj je zdaj izmerjenih po našem koncu države, dežuje po večjem delu Slovenije in dež naj bi do večera tudi ponehal. Sreda bo delno oblačna, zjutraj 19 in čez dan do 29 stopinj, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in dopoldne, takrat do 28 in delno oblačno vreme.
4: To ti radijo.
0: Minutke so čez 18. Matej Nana vam delava družbo v Totem popodnevu. Želiva dobro dan.
5: Zdravo.
0: V nadaljevanju tudi Toti reporter Milan. Poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone, ker smo na počitnicah, ne?
5: Ja, mi dva nismo.
0: Pač.
5: Ja.
0: Malo sem se prečkela. Čez tri Tote hude hite, ne zamoditi.

0: na Totem Radiu, 15 minut je čez 18, danes je 14. julij, počitnice so in tako tudi za totega reporterja Milana, tako da to poletje poslušamo spet same najboljše zadnje sezone in tu je še ena, Slovenija piha 0-0, se spomnimo te?
1: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: traja vsakoletna akcija slovenske policije, ko poostreno kontrolirajo stopnjo alkohola v izdihanem zraku. Slovenija piha 0-0.
1: Maribor!
2: Kaj noriš ti, Nada?
1: Ja, 0-0, če 0-0!
2: Pa če o akciji govori, ne pomišalce, tam za šankom pa nehaj.
0: No, sporedno pa že nekaj časa opažamo tudi v lokalih v našem koncu Slovenije, da v njih najdemo tako imenovane priročne alkoteste, ki jih v lokale postavlja Agencija za varnost prometu. Zdaj sem ta trenutek v enem od priljubljenejših lokalov tukaj na Štajerskem, kjer ta avtomat stoji in z mano je lastnik. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
0: To nisem si mislil, da se bomo kdaj s kom, ki ima gostilno, o tem pogovarjal.
2: Pa dobro, zdaj čaki malo, gremo po vrsti. Jaz do te mašine sigurno ne bi no davo, ampak sestra ima novega, mislim, familiji imamo novega sestra Epca, ki dela na toti agenciji za varnost, te pa mi je to notovalo. Od tega jaz nijem nič, ne?
0: A da ne?
2: Ne, ker bile so mašine, ko si imel meso, one, ko si kic, lovun, do te lutke, kugle, jajce, ono sem pa tja je bilo pol, imel si flipere, ki so po cele noči gor viseli, pa če si imel dva flipera, je to konc meseca bilo, da si šel lahko na rab za tri dni. Ne nazadnje je bil v starih cajtih jukebox, ne? Več to v večernih urah. Je ben, ti spomnim se, kot da je zdaj bilo Mišo Kovača, ako me ostaviš, veš, kjer je to, ako me ost, ne? To sem imel štiri plošče v rezervi, ker je bilo zglodano tak. To po deseti, ko sem čul, da je Mišo vdaro, sem samo v klet dol šel, da sem sode menjavo. To se je tak žerlo, pa kaj si ti normalno. Samo sem rekel, nadi me na vino naprej odprto.
0: Ja, zdaj pa torej pravite, ne.
2: Ja, na Štajerskem je tak narube, to ti avtomata daš not. Ker to zdaj ne bo svesli ljudi. Oni bojo probali 0-0, ker to je 0-0, tu sramota, če si gostilni. Te pa bolj začnejo žred, kdo je zmagovalec. Ne? Jaz sem tako tudi od sestri rekel, da ne bi ti kake analize on dal. Absolutni zmagovalec je pa Marhult, ko ima toto pa toto gostilno, tam pa najbolj žarejo, butl, tam še polki furs, pa vse skup ima tu. Ta se bo stavo vrsto, pa bomo šli doma ličnega do šodarjame.
1: Kaj zdaj, Štef? Koliko si duno?
3: Ja, 0-0, ne? Koliko?
1: Ne, sramota! Inter, Juve, 0-0, bunkerica. Če žereš, to ti makijato po vodo, spi neke.
3: Ja, daj mi te nekaj žgečega.
1: Ja, pa si malo rekel. Do enke vsaj moramo priti, ne?
3: Kaj, 1-0?
1: Maribor!
2: Dobre, daj po mi tam ne nased, če se tu menim.
0: So to že začeli, to kar
2: ja,
0: ste rekli.
2: Ja, pa to pravim, mislim.
0: Ja, akcija pa je vseeno namenjena voznikom, ne, da ne bi pod vplivom sedali za volan.
2: V Pešconi smo butli, ki viš, kak je avto ti tu.
0: Dobro, predvsem pazite nase in varno za volanom, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan, od krivice do resnice.
1: Koliko ima zdaj, Štef?
3: Ja, 0-2.
1: Pa daj bejš, bej, da ti pokažem.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: City Maxi. Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Plani za vikend?
4: Nekje med.
3: Gremo tja.
4: Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: sta čez pol sedmo in to je aktualno stanje na naših cestah, previdno zaradi prometnih nesreč. Prva se je zgodila na pomurski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Lendavi, pa še ena prometna nesreča na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in jug proti Ljubljani. Medtem nastajajo oziroma še ostajajo zastoji tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno za volanom, ponekod še dežuje in so močni nalivi, ceste so mokre, vidljivost lahko ponekod nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55. Ja, sicer pa 22 stopinj, zdaj pa našem koncu države, celo nekaj sončnih žarkov tu in tam, zdaj je tukaj v središču Maribora, ampak ponekod še dežuje. Bi pa naj ta dež v naslednjih dveh urah povsod ponehal. Sreda bo delno oblačna, zjutraj 19 in čez dan do 29 stopinj, ponovno pa naj bi deževalo v četrtek zjutraj in dopoldne, takrat do 28 in delno oblačno.
1: Tvoje mesto.

0: In je 15 minut pred 19. In seveda čas, da damo še zadnji par kart za četrtkovo premiero filma Odiseja v Mariboxu. Mateja smo poklicali. Zdravo, Matej, Ana tukaj iz Totega radija.
1: O, zdravo.
0: O, zdravo. Daj povej, si za eno igro zavrej karte za kino?
1: Ja, seveda.
0: Ja, valjda, VIP sedeži pri Griski, v dvorano greš mimo vrste. Fajn, ne?
1: Vse jasno.
0: Super. Glej, igra igrama in sicer ti povem, da smo se dokopali do zgodovinskega in ekskluzivnega posnetka Penelope Odisejeve žene in ga bom zdaj zavrtela, no tvoja naloga pa je, da vklopiš svojo domišljijo ali pa znanje grškega jezika, če ga slučajno imaš in poveš, kaj mu je rekla, dobro?
1: Dobro.
0: Ok, poslušaj.
2: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome. Denise Fiosolotkoz, sopire de cajronia y en airis ispiti, huyitonas mustavros herastike eximeres, e prepena megaloso monos mutin de elemaja, aftiene y teleftae afora. Pame esto magazi, deneme juti potas topsio.
0: Evo, kaj misliš, kaj je rekla? Odisejo, ko je po 10 letih prišel domov.
1: Ja, če sem prav razumel, da je prvo pohvalila, da je sploh prišel domov, mu povedala, da ga je pogrešila in tak naprej, pol pa se je spomnila, da je treba, da je voz še ne vem kako dolgo na klocnah, da hodi tak dolgo, da je mogla celo večno starost poslušati na tistem enem CD-u, pa da more tudi voz je končno popraviti.
0: Bravo, taj dve vrej karti za kino sta tvoji in se vidimo ta četrtek ob 7 v Mariboxu, štima?
1: Super, hvala lepa.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Queen in David Bowie Under Pressure na Totem Radiu. Ura je 3 minute pred 19. Ja, očitno nič pod pritiskom, pa danes jutraj ni bila naša Ema, ki je postregla svojim izjemnim prevodom Odiseja iz grščine. Spomnimo.
1: Odiseja, Iseja komazotanos, poso hierome, denise fiosoloikos, sopire de kahronia y en airisis piti, huitonas mustavros herastike eximeres. Έπρεπε να μεγαλώσω μόνος μου την τελεμάχα. Αυτή είναι η τελευταία φορά. Πάμε στο μαγάζι. Δεν είμαι έχουν τίποτα στο ψείο.
2: Οκ, τώρα Έμα, μπι τι ποσκούσλα.
3: Για, για, λόγκα.
2: Νο, δάει, άιντε, κάι μου έρεκλα.
3: Οκ, τάκ. Ιω, Οδυσσέ, κδό σι, ασί το τι. Kaj se ti je zgodilo, kako si to obleče? Kako izgledaš? Zakaj si prišla sploh nazaj? Sej te ne rabimo več. Deset let živimo brez tebe. Jaz imam že novega. Telemaha. Sploh si ni podoben na tebe. Idi, bek! Ne rabimo te več.
2: Ja, bravo, Ema!
3: Oh. Ja, ne?
0: Ne zamudite, seveda, to tega jutra. Spet jutri zjutraj od 17:30. Naprej.
4: Toti Maxi. Prihajajo 29. Hotiški ribiški dnevi.
5: V petek 17. julija v Nogači ob 17. uri predstavitev projekta ureditve novega vaškega središča Hotize. Ob 19. uri otvoritev in velika zabava skupino Kalipso. Že od 14. naprej ponudba legendarnih hotiških rib z ekipo Ribiča Tinča.
4: V soboto 18. julija nadaljujemo z mladimi frajeri, spektakularnim skokom padalcev na prireditveni prostor in večerno zabavo z SOS Kvintetom. Ribič Tinč in ekipa bosta za vas pripravljala hotiške ribe že od 11. naprej.
5: Oba dneva bodo za najmlajše na voljo brezplačna napihljiva igrala. Vstopnine ni.
4: 29. hotiški ribiški dnevi, 17. in 18. julija v Hotizi. Ne zamudite top zabave tega poletja.
6: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila, Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
10: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
9: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
10: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: minute čez 19.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski center Šteker bo avgusta prvič pripravil 5-dnevni program Uštekaj se pametno, namenjen otrokom med 9 in 13 letom ter njihovim staršem. Udeleženci bodo skozi praktične delavnice spoznavali varno uporabo pametnih telefonov, spletno varnost in odgovorno vedenje na družbenih omrežjih. Ob koncu bodo opravili še preizkus znanja, starši pa bodo prejeli ocene otrokove pripravljenosti za samostojno uporabo pametnega telefona. Varstveno-delovni center Polž Maribor v Slovenski Bistrici načrtuje novo bivalno enoto za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju. Ker je zanimanje veliko, iščejo primerno zemljišče ali objekt, kjer bi lahko uredili dom za 8 do 10 stanovalcev. V Slovenski Bistrici sicer že deluje njihova delovna enota, nova bivalna enota pa bi uporabnikom omogočila tudi samostojnejše in varnejše bivanje. Sindikalne centrale pa opozarjajo, da ekonomsko-socialni svet še ni obravnaval predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu, čeprav je javna razprava že v teku. Menijo, da je bil socialni dialog pri pripravi tako pomembnega zakona zapostavljen, rok za pripombe pa prekratek. Na petkovi seji ekonomsko-socialnega sveta od finančnega ministra pričakujejo pojasnila o časovnici usklajevanja ter stališče vlade do socialnega dialoga.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Aktualno stanje iz naših cest, previdno zaradi dveh prometnih nesreč, ki trenutno ovirata promet. Prva na cesti Velenje, Arja vas, ta cesta je zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo v smeri proti avtocesti. In pa še ena prometna nesreča, ovira promet na Pomurski avtocesti med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij ob Štavnici v smeri proti Mariboru. Kar se tiče zastojev, na Štajerski avtocesti se pojavljajo in sicer med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ceste so mokre, previdno ponekod še zmeraj precej dežuje, vidljivost je lahko po nekaterih delih Slovenije še nekoliko slabša. Če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: Še vreme 22 stopinj po našem koncu države, zdaj v Mariboru trenutno več ne dežuje, celo kak sončni žarek se pojavi tu in tam, ja ponekod pa še dež. Ta naj bi v naslednjih dveh urah posod ponehal. Sreda bo delno oblačna, temperature jutri zjutraj je okrog 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno pa naj bi deževala v četrtek zjutraj in v dopoldanskem času, takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.

čez 19. Ano, želim dober dan v totem popoldnevu. Ja, v prvem polfinalu 23. svetovnega prvenstva se bosta nocoj ob 21. uri v Dallasu srečali Francija in Španija. In za komentare o nocojšnjem polfinalnem paru svetovnega prvenstva in napovedi zmagovalca smo prosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltetnika Ekipa, za komentar, torej več o tem čez tri tote hude hite.

0: 19. Ja, danes nas torej čaka prvi polfinalni večer na 23. svetovnem prvenstvu v nogometu. Ob 21. udala so tekma med Francijo in Španijo. In za komentar smo pred tekmo poprosili Andreja Milkoviča, novinarja športnega poltetnika Ekipa, ja, sicer pa tudi zelo dobrega poznavalca nogometa. Andrej, kako torej komentiraš nocojšnji polfinalni par in kdo se bo po tvoje uvrstil v veliki finale?
1: Mislim, da imamo in sanski polfinale in že zagotovljen tudi sanski finale, ne glede na to, kako se bo razpletlo. Tako da moramo resetirati vse tisto, kar se je zgodilo doslej. Uživali smo v nekaterih drugačnih zgodbah, ampak zdaj nas pa čaka tisto največje in najlepše, kar lahko fuzbal trenutno ponudi. Mislim, da je Francija najboljša in najmočnejša reprezentanca tega svetovnega prvenstva, ampak vsi, ki imamo pa radi ta šport, pa vemo, kaj pomeni ena tekma, en večer oziroma v Ameriki eno popoldne. Vprašanje trenutno navdiha nekih malenkosti, kdo ve vse česa. Tako da jaz bi rekel, Francija favorit čisto takole po boksarskih točkah, ampak v nogometu pa Španija s tako dobro reprezentanco, s tako dobrimi posamezniki. Ne samo, da lahko premaga Francijo, ampak mislim, da je mogoče res čisto vse.
0: Ja, hvala Andrej, res je. Pustimo se presenetiti in ja, gledamo danes ob 21.

0: Prvi fraz. Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Maximus.
4: Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
5: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški gra Maxiland.
4: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
6: Relax.
7: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.

0: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
1: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat CityRay-a.
0: In?
1: Iskreno, avto me je presenetil. CityRay z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22 990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8 000 evrov, te hitro zamika.
0: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
1: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
2: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol 8 ura, čas, da ponovno preverimo, kaj se dogaja na naših cestah. Dve prometni nesreči še zmeraj ovirata promet. Prva na cesti Velenje, Arja vas, ta je zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo iz smeri avtoceste. In pa na pomurski avtocesti je promet oviran med priključkoma Vuča vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru zaradi še ene prometne nesreče. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno, ko sedate za volan, če naletite še na kakšno oviro, pa pokličite 0800 10 55. Je pa zdaj 21 stopinj po našem koncu države, sicer pa v Mariboru več ne dežuje. Dež naj bi postopoma ponehal tudi drugod po državi, bo pa zato sreda delno oblačna. Zjutraj 19 stopinj, čez dan do 29, ponovno naj bi deževalo v četrtek zjutraj in v dopoldanskem času, takrat do 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.
6: Tvoje mesto,
7: tvoje mesto,
6: tvoj radio.

To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Radovič in The Nights na Totem Radio. Ana, želim dober dan in za vas imam sporočilo Mance iz skupine Koala Voice.
1: Lep pozdrav poslušalci in poslušalke Totega Radia, tukaj Manca iz Koala Voice. Rada bi vam povedala dve stvari. Prva je, da imamo s Koala Voice nov komad z naslovom Public Transportation. Šibajte si ga poslušati. Druga stvar pa je, da se bomo zelo kmalo lahko videli živo in sicer v petek 17. julija v Minoritih na akustičnem Koala Voice koncertu. Zelo lepo vabljeni. Uživajte poletje. Čau.
0: Čau tudi tebi, pa da še jaz dodam ta petek na dan koncerta, vam bomo podelili tudi nekaj vstopnic. Ne zamudite.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Minuta je pred 20. Ana, se za danes od vas poslavljam. Gremo gledat fuzbal. Se slišimo spet jutri ob 16. Nič tem, ajde.
1: Toti Maxi. Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Avto Škafar.
3: Pri Auto Škafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Auto Škafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
3: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: somebody else. Tvoje mesto, tvoje radio. Toti radio.
1: Toti Maxi. Kaj bo danes za kosilo?
2: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
1: Sveže?
2: Lokalno.
1: Domače?
2: Vedno.
1: Pa okus?
2: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
1: Torej kosilo danes. Večerja pa?
2: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
1: Kaj?
2: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
1: Dobra hrana. Na čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
3: Vabljeni na 54. mednarodni folklorni festival v Beltince. Od 16. do 19. julija vas čakajo 4 dnevi plesa, glasbe, tradicije in druženja. Doživite večer tujih folklornih skupin, etno večere, prikazi ljudskih običajev, veliko folklorno povorko in praznik slovenske folklore. Vabljeni v Beltinski park na 54. mednarodni folklorni festival Beltinci.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Radijska mreža Toti radio.
9: Toti radio.

0: City Maxi. Štrigovske noči prinašajo vrsto dogodkov, obogatenih z glasbo, športom, tradicijo in zabavo.
1: V petek 17. julija ob 17. v Domu kulture svečana proslava občine Štrigova. Ob 20. uri koncert skupine Pavel na Mačerkinem bregu. Vstop je prost.
0: V soboto 18. julija ob 19. uri športni in zabavni program. 6. Strilon Run, tek po Štrigovskih bregovih. Pri Domu kulture Štrigova izbor za mis Međimurske županije. Ob 21. uri zabava z Boss Bandom.
1: Nedelja 19. julija od 13. ure pri Domu kulture Štrigova tekmovanje v kuhanju tradicionalnih jedi na žlico. O 15. uri v veliki dvorani predstava Špek Fileki in zabava s Private Bandom. Štrigovske noči se zaključujejo v sredo 22. julija s tradicionalnim magdalenskim proščenjem. Štrigovske noči so del programa Leto v Štrigovi v podpori Hrvaške turistične zveze in Turistične zveze Međimurske županije.
2: Čuješ, veš, ka PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
3: Resno?
2: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih, rabljenih vozil, kakovostnih servisov, pa prijaznih nasvetov.
3: Kaj pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
2: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
0: Radijska mreža Toti Radio. Tvoje mesto.

0: Radio. Toti Maxi.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autoreich Murska Sobota.
0: Radijska mreža Toti Radio.

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

теб спомин, Зосе, къси ми дал.